John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så var det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så sakner han dette her med å være en del av en gruppe, og danner sammen med kona Buffy Stuart, John Hoke og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med at det var John Hoke som sang på My Back Pages. Nå skal vi over til Bill Morrissey.

Louis Collins fra Bill Morrisseys nye plate Songs of Mississippi John Hurt, som er akkurat det titlen sier. Her er Morrisseys tolkning av sanger som er skrevet av Mississippi John Hurt. Backsliders er ute med oppfølgeren til Throwing Rocks at the Moon. 2 år gikk det, og når endelig albumet Southern Lines var ferdig, var bare låtskriver og sanger Chip Robinson igjen i den opprinnelige gruppa. Den beste låten på plata er etter min mening, eller den beste låten på plata etter min mening, det må en inn på PC-en for å hente ut. Her ligger en video inne og film med gruppa live. Det har ikke vi anledning til å spille av her, så vi hører på åpningssporet Abe Lincoln.

Fra Herrekallen skal vi over til den nye plata til Elliot Murphy. Den har jeg også vært innom i tidligere program. Han platedebuterte samtidig som Bruce Springsteen i 1973, og har alltid vært en kritikerfavoritt. Men publikum har ikke helt fått opp øynene for denne glimrende artisten. Kanskje det er på tide nå?

Elliot Murphy og Made in Freud fra albumet Borgard. Spilt inn I Borgard Studio I Paris, derav titlen. Ny platte også fra Diesel Dog and the Long Haul Truckers. The Fine Art of Carousing heter den, og det kanskje bare, det kanskje bedre låta på denne plata, men jeg falt litt for titlen her på I'd like to quit drinking, but I live over a bar.

Diesel Dog and Long Haul Truckers. Og I'd like to quit drinking, but I live over a bar. Vi skal tilbake til John Stewart og Darwin's Army igjen. Stort sett bare coverlåta her, men Blood in the Fields skrevet og sunget av Dave Crossland.

Darwins Army og Blood in the Fields. Det har blitt lite blues i kveld. Det skal vi prøve å rette litt på nå. Erik Sardinas presenterte jeg også for et par tre programsider. Og jeg synes det rart han ikke har fått mer oppmerksomhet i musikkpressa. Vel, vi i Nordfjord Nærradio får gjøre vårt. Her Erik Sardinas sammen med Hubert Samlin med Willie Dixon-låten Down in the Bottom.

Ja, Tony Joe White har gitt ut plat i over 30 år. Og det er ikke de store forandringene fra den første til den nye som vi hørte Gambodjan fra. Fra en veteran til en gruppe fra California som har debutert nylig. Farmer Tan heter de, og selv om de debuterer så er det ikke snakk om noen djuplinger. På bildet så ser det ut at dette her er kara i 30-40 årene. Vi skal høre Day Job.

Dayjob og gruppa Fanar 10. Så til italiensk rock'n'roll. Det blir jo spilt alt for lite italiensk musikk i norsk radio. Ja, dette var ikke så alvorlig ment, men jeg har faktisk tatt med en italiensk gruppe i kveld. Trioen Di Maggio Brothers skal her framføre en gammel Elvis-slager, King Creole.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som er kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil er jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han sluttet med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory har de gitt ut selv. Ikke noe plateselskap involvert her, så den er vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjorden Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

Gruppa Forever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt I samme stil som Bruce Springsteen, og som kallte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå har det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

Stevie T og Same Old Tune fra CD-en Second Hand Sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva er ikke da bedre enn å avslutte med Lead Belly's Goodnight Irene? Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: Jeg er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det blir ny musikk I kveld, nye plater fra blant annet Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs og The Tractors. Ja, sistnevnte vel ikke helt ny, men her I Nordsjøen Radio har den vel ikke vært presentert før. Gruppa Tractors vel egentlig ikke noen gruppe lenger, bare Steve Ripley igjen, og resten av musikerne på plata Fast Girl innleikt hjelp. Blant annet Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush og Rick Vito. Men likevel så låter det her som The Tractors fra debuten I 1994.

0: The Tractors og 9-11 fra serien Fast Girl. John Hiatt er veldig aktiv på platefronten for tiden. Nå er han atter ute med ny plate, The Tiki Bar Is Open, som fikk terningkast 6 i VG eller var det Dagbladet. Jeg kjøpte CD-en først og fremst på grunn av han som spiller gitar på plata, Sonny Landreth. En av tidens aller beste gitarrister etter min mening. I'll Never Get Over You heter kuttet vi skal høre.
1: There's something broken in my heart.

I'll never get over you, John Hiatt. Med altså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospilleren Earl Scruggs har kommet med en CD der han har fått med en hel gjeng kjente artister som synger. Jeg nevner bare Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart og John Fogerty. Her synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sang han også spilte inn tidlig på 70-tallet. Men dette her er altså en helt ny innspilling.

John Fogerty her fra Earl Scruggs and Friends-serien. Og vi skal høre et kutt til. Billy Bob Thornton kjent som skuespiller. Ja, også for å være gift med Tom Raider-stjerna Angela Jolie, John Voight's datter. Men han synger også Ring of Fire, Billy Bob Thornton.

Ja, Billy Bob Thornton er ikke den eneste skuespilleren som er med på Earl Scruggs nye plate. Steve Martin er også med på banjo. Billy Bob Thornton, han har i disse dager kommet med sin debut-CD, Private Radio, og den skal vi komme tilbake til i neste program med ny musikk. Nå skal vi over til Brian Setzer, som vi husker fra Stray Cats. Etter en tid med storband er han nå tilbake i trioformatet med gruppa 68 Comeback Special.

Brian Setzers 68 comeback special med 5 years, 4 months, 3 days. Fra CD-en Ignition. Etter at jeg for nok siden så et fjernsynsprogram om Eva Cassidy, en jazz-blues-sangerinne som døde ung, har jeg fått veldig sans for denne her dama. Hun rakk bare å gi ut 3 plater før hun døde av kreft 2. november 1996, bare 33 år gammel. Nå har det kommet en samle-CD med det beste fra henne 3 plater. Songbird heter den, og Wade in the Water var opprinnelig med på Eva by Heart-CD-en.

Min mest spilte plate for tida, Ivar Cassidy og Wade in the Water fra CD-en Songbird. En fantastisk stemme på denne her dama som altså døde så alt for tidlig. Så skal vi ha litt country. Den nye CD-en til gruppa Red Meat produsert av Dave Alvin. Den kalt Alameda County Line, og vi hører That's What I'm Here.

Ja, 60 år gamle Bob Dylan, han heldte seg godt han. Dette her var altså Twilidy Twilidam fra hans nye plate. Bill Kirschen husker vi fra 70-tallet og gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen, som jeg har hatt eget program om her på Nærradioen. Han har det siste året gitt ut en del soloplate. Tied to the Wheel heter hans nyeste, og vi hører også her åpningskuttet, Truck Stop at the End of the World.

Bill Kershian og Truckstop at the End of the World. Blues hadde blitt lite i kveld, og det får vi prøve å rette litt på. Det som går mest på min spiller for tiden når det gjelder denne sjangeren, er Buddy Guys nyeste CD, Sweet Tea. Litt rå, fett possum sound over låtene her. Kanskje ikke så rart når over halvparten av sangene er skrevet av Junior Kimbrough og James T. Model Ford fra nettopp Fat Possum-stallen.

Look what all you got fra Bryggeis nye plate. BR549 burde ikke være ukjente, I alle fall ikke for glopperne. Deres siste plate, This Is, har jeg ikke helt fått sansen for, men her det likevel, While You Were Gone.

BR549 der. Og når jeg nevnte Gloppen, så kan jeg jo også ta med et arrangement som går for seg den 12. og 13. oktober på Sandane Fjord Blues. Dette blir vel grundig tatt opp fra Gloppen-redaksjonen, men jeg har lyst til å ta med en kar, Sonny George, som vel ikke er blues, men country. Men siden jeg ser her i programmet at han har med bossbårer, så rekner med at det også blir litt rock'n'roll, sånn som her på Thunder Road Rock, Sonny George og The Planet Rockers.

Sonny George og en litt opprokka versjon av Thunder Road. Og hvis noen synes at dette her låt kjent, så tenk på musevisa. Robert Mitchum hadde en hit med denne låten i USA på 50-tallet. Han hadde vel hørt den av bestemora, som var norsk. Og han lagde sin egen tekst. Vel, Sonny George kan i hvert fall høres på Sandane neste helg. Ikke den kommende helg, men i helgen. Her er mer rock'n'roll, Dragstrip 77, og I Don't Have a Problem.

Steve og Justin Earl og Candyman fra hyllesplata til Mississippi John Hurt. Fra samme plata skal vi også høre Lucinda Williams og Angel Laid Him Away.

Lucinda Williams der, som hadde med seg en av Kanadas beste gitarrister, Colin Linden. Neste kutt fra hyllesplata til Mississippi John Hurt er litt spesielt, så derfor så har jeg plassert det helt til slutt i programmet. Mange vil si at dette her låter alldeles forferdelig, men jeg er ikke enig i det. For meg er dette et av de beste kutta på plata. Framført av Victoria Williams, som, og ja, hun har med seg samboer, tidligere Jayhawks-sjef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kveld.

Ja, så er det tid for gode odds igjen da, og i kveld så er det med 70-tallsmusikk. For det meste, for å si, vi kommer så vidt innom 60- og 80-tallet også. Vi starter instrumentalt fra Chris Reas tredje LP Tennis, hører vi No Work Today.

Chris Rea og No Work Today fra 1980. Chris ble født i Middlesbrough, England 4. mars 1951 av irsk-italienske foreldre. Karriera startet i 1973 da han tok over etter David Coverdale i gruppa Magdalene. De forandret så navn til Beautiful Losers og vann prisen som beste nykommer i musikkavisa Melody Maker. Så gikk han solo, men det var vel ikke før midten av 80-tallet han slo gjennom for alvor. Over til The Electric Light Orchestra. Hovedpersonene i den gruppa var Roy Wood, som kom fra The Move, og Jeff Lynne, som kom fra Idle Race. Roy Wood startet senere The Wizards og forlot gruppa og etterlot sjefsjobben til Lynne. Mengde hitter ble det utover 70- og 80-tallet. Mamma Mabel er fra 1974.

Det er Idle Race med Jeff Lynne i spissen, og deres tredje single Skeleton and the Roundabout. 7 singler og 2 LP'er ga de ut i årene 1967-1970. Neste mann ut, det er Gordon Payne.

Gordon Payne og Bare Naked fra 1978. Den var produsert av J.J. Cale, og det kunne en vel kanskje høre her. Så skal vi over til enda en litt mer ukjent kar. Han har navnet Digby Richards. Og ja, enda en 78-LP, eller fra 1978, Whiskey Sundown. Derfra skal vi høre låten Falling, som vel minner litt om Sutherland Brothers låten Sailing.

Digby Richards og Falling. Vi skal innom både Sverige og Norge i kveld. Her er den svenske gruppa Contact og 1971-albumet Hon kom over moon. Gruppa slo vel ikke helt gjennom her til lands, men titellåten fra albumet var mye spilt på norsk radio i 1971.

Fra The New York Dolls skal vi over til John Lennon and the Plastic Ono Band. LP'en Imagine kom i oktober 1971. Albumet toppet hitlistene både i USA og England. Og selve singlen med titellåten, den kom inn på hitlistene i England både i 1975, 80 og 99. Best gjorde den det rundt juletid i 1980, da den nådde førsteplassen på Radio Lux si hitliste.

John Lennon og Imagine. En annen stor hit, denne gangen fra høsten 1972, var Motte Hoople's Old Young Dudes, skrevet og produsert av David Bowie, og han er også med på rytmegitar og koring her.

Måtte det høpel med det som vel var deres gjennombrudslåt, All the Young Dudes. Gruppa Brinsley Swartz fikk aldri det store gjennombruddet, men gruppa med en ung Nick Love i spissen hadde mange fans, og en av deres mest populære låter var Country Girl fra 1970-LP-en Despite It All.

Prinsley Swartz og Country Girl. Og foruten Nick Lowe inneholdt gruppa også navn som Bob Andrews, og mannen som virkelig hette Prinsley Swartz. De to var senere med å danne The Rumour, Graham Parkers backinggruppe. Over til Joe Egan og The Last Farewell fra 1979.

Joe Egan og The Last Farewell fra LP'en Out of Nowhere. Så skal vi over til LP'en Sheet Music fra 1974. Gruppa som ga ut den kalte seg 10cc og var veldig populære på 70-tallet. Mest kjente låt fra dette albumet er vel The Wall Street Shuffle.

10cc og Wall Street Shuffle. En av medlemmerne av gruppa, Graham Goldman, han skrev på 60-tallet mange kjente låter, blant annet For Your Love og Heartful of Soul for The Yardbirds, Bus Stop og Look Through Any Window for The Hollies, og No Milk Today for Herman Hermits. En annen som også har mange kjente låter på samvittigheten er David Bowie. Her er han med Suffragette City fra 1972-LP-en, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.

Fra David Bowie og Suffragette City skal vi til Bergen og gruppa Saft. I august 1971 så går det ut den singlen de vel er mest kjent for, People in Motion. Nummer 1 på Europatoppen 20. november samme år.

0: Ja, det var altså Saft og People in Motion. Nummer en på Europatoppen, og britterne, de stilte med gruppa Slade og rekna med en lett seier, men det var altså Saft som stakk av med førsteprisen. Neste ut, Ogden Wallace og Rock Me on the Water. Fra hans debut-LP Book of Fool med selvaste Phil Collins på trommet.
1: Oh, people, look around.

Hei og velkommen til dette første av I alt to minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikeren og ikke minst sosialisten Bjørn Afzelius. Husker du noe av det Bjørn Afzelius lagde? Ja, jeg vet ikke hva du husker, men jeg skal I alle fall den kommende timen ta og spille noen plater som jeg husker godt ifra Bjørn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius I 1990, 1000 bitar.

Mitt første møte med Bjørn Afzelius på som soloartist var I 1974. Jeg satt og hørte på svenske P3, Riksradion, og hørte en artist med forholdsvis sin stemme som skrek ut hvem det som redd, og hvem det som synes det må være mer politi I gatene. Jeg la jo merke til denne låten, men visste først lenge etterpå at det var fra Bjørn Afzelius sitt debutalbum. Nå skal vi høre på den, fra 1974, Bjørn Afzelius, Hvem det som redd?

vil jeg tro. Han gjorde i hvert fall et ganske voldsomt, tok et voldsomt oppgjør med dette i romanen En gang i Havana, som kom ut i 1992. Den går helt sikkert an å få tak i enda. Men på tross av motgang og nederlag og ha tatt feil, så ga Bjørn Afzelius aldri opp. Og det er akkurat det neste sang handler om, ikke å gi opp, om kjærlighet og solidaritet.

Sibelius spilte i sin tid i det legendariske svenske bandet Hoola Bandoola Band, sammen med, blant andre, Mikael Wiehe. Etter at denne gruppa gikk i oppløsning i 76, så opptrådde likevel disse to herrene sammen rett som det var, og i 1986 så spilte de inn en plate sammen med det fantastiske navnet Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe. Her det en fin ballade som Bjørn Afzelius ofte har fått skylda for å ha begått, men det selvfølgelig feil. Den vi skal spille nå skrevet av Mikael Wiehe. Den synges også stort sett av Mikael Wiehe, og Bjørn Afzelius har bare rollen som andvokalist i denne låten, som du har hørt før. Ja, jeg vet det, men du skal få høre den en gang til. Her kommer Som en duva.

I 1987 kom LP-en Ridderna kring runda bordet. Fra denne plata skal jeg spille to melodier. Den første handler om at det gøy og ganske fantastisk å reise på turné. Du opplever de utroligste ting. Men samtidig det greit å vite at det noe der hjemme som venter på deg, og som du kan drømme om mens du ute og turnerer. For livet kan visst være hardt nok, etter det jeg forstår. Woody Guthrie kunne godt ha skrevet denne melodien, og det kunne Bob Dylan også, men det var faktisk Bjørn Afzelius som gjorde det. Og her kommer han, alene med gitaren sin.

Det er en av de låtene som Bjørn Afzelius skrev til sin ene, og egentlig eneste store kjærlighet. Kommer litt tilbake til det ved slutten av programmet. Odysseus hadde han kalt denne låten av en eller annen for meg komplett ubegripelig grunn. Neste melodi fra samme plate, men med et helt annet innhold. Vi skal til Chile og høre en klagesang over skjebnen til Salvador Allende og det chilenske folk. Med tekst av Carlos Puebla fra Chile kommer her Elegi for Salvador Allende.

Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe hadde sin første turné på Cuba, så holdt de på å sulte ihjel. De klarte rett og slett ikke å få i seg den sterkt krydra kubanske maten. Etter noen dager så hadde de likevel behov for å få et eller annet i kroppen, og de tok da en rask avstemming og fant ut at kunne de ikke spise seg mett, så fikk de drikke seg mett. Det gikk selvfølgelig som det måtte gå. Begge to ender ute i strandkanten i det karibiske øyparadiset Cuba. Og like før hele øya tipper rundt og forsvinner i havet, så møter de selveste Don Quixote. Ifra LP'en Don Quixote 1988 får du nå titelkuttet.

Dette synes jeg også tilhører en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Dette at å slåss imot en håpløs overmakt kan virke alldeles umulig, men du skal ikke la det være for det. Det er jo akkurat det Don Quixote holder på her, der han forsøker å slåss mot vindmøllene. Nå skal vi over til den siste plata som Bjørn Afzelius lagde. De fire sangene som kommer nå er nettopp fra denne plata, Elsinore. Bjørn Afzelius ble jo sykere og sykere av lungekreften han hadde, og han brukte de aller siste kreftene sine på å få ferdig akkurat denne siste plata. Det greide han med en margin på cirka ett døgn. Det var jo ikke bare Don Quixote han skrev om av mer eller mindre kjente historiske figurer. Han skrev jo også om greven av Monte Cristo. Han fortalte han om på en plate som heter For tusen biter. På den siste plata tar han for seg, etter det jeg kan forstå, prins Hamlet, uten at dette er nevnt med et eneste ord i teksten. For det må vel være Hamlet som sitter i Elsinore slott i Helsingør og ser over til Danmark og tenker på livet sitt og det han har gjort, og filosoferer over dette, hvorfor godt skal gjengjeldes med vondt. Vi får høre. Her er titelkuttet fra den aller siste skiva til Bjørn Afzelius.

melodikutt her som bærer titelen Farvel til slekt og venner, så hadde jeg ventet noe helt annet enn det jeg fikk høre. Du kan aldri stole på Bjørn Afzelius, og også her har han klart å la sarkasmen og fandenskapen få et lite innpass.

Bjørn Afzelius' absolutt siste spark i baken på de som slipper unna de helt store forbrytelsene, mens småforbryterne pent må sone det de skal. Selv om denne melodien er forholdsvis morsom, så henger det store, mørke, tunge skyer over mye av tekstmaterialet du finner på Elsinore. I melodien «Et særskilt minne» så ber denne kvinneglade, døende trubaduren om forståelse for de fryktelige feiltrinn han ser han har gjort gjennom livet sitt, og selv på dødsleiet så finner han anledningen passende til å fortelle sin ene store kjærlighet at ingen var som henne.

Sånn kan det låte med sekkepipe, Hammond Orgel type B3 og Mats Englund på særdeles slakke bassstrenger. Til slutt I kveld skal jeg spille melodien som jeg liker best på denne siste plata til Bjørn Afzelius. De siste tankene hans går til dattera Isabel, som nå blitt 19 år og skal klare seg helt alene. Hva lærte hun egentlig av meg? Tenker han på. Og selv for oss som fulgte Bjørn Afzelius I de nesten 30 årene han var aktiv, så blir dette ganske sterk kost. På dødsleiet sitt så leiter han fram en gammel melodi som Mikael Wie lagde 25 år tidligere, på en plate som aldri ble gitt ut. Han lager et nytt, nydelig dikt til datteren sin, og fremfører den på denne plata, Elsinore. Plata heter På egna vingar. Odd Skogstad på mikser og Nils Ola Strand bak mikrofonene takker for følge I Nordfjord Nærradio denne seine nattetimen.

0: Men det å springe underbakka er ikke, det er ikke noe fordel det.
1: Jo, hårde, det er deilig å springe ned av.
0: Slipp meg fri.
1: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Da, nei da, så nedoverbakka er jeg glad i, men motbakkene, de må ta deg også.
0: Er det perfekt vær å springe dette her?
1: Ja, det var nydelig da, kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
0: Er du med på fjelløp og sånne også?
1: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve noe i september.
0: Ja. Gratulerer i hvert fall.
1: Jo, tusen takk.
0: Gratulerer med dagen før dagen.
1: Jo, selv takk. Gratulerer.
0: Hurra, skal vi si det.
1: Ja, hurra, hurra.
0: Takk for praten.
2: Ja, da...
0: Kenneth, vet du, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykte om at du gikk vel hardt ut.
2: Ja, det er helt rett. Målet var 1.24. Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det... Det var... Ja, det var alt for hard åpning. Det er sant som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
0: Hva har du stoppet på da?
2: Jeg stoppet på 1.26, så det er så galt, ikke det?
0: Så du regulerte litt fint. 7.8. plass?
2: Ja, noe sant, tror jeg. Det, vi er der omkring, for det er helt, helt greit for en aldrende kar.
0: Men jeg snakket med han som vann, og sa det var en kjempeflott løype.
2: Ja, men vet du hva det er da? Så dette her, det skryter jo så andre plass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
0: Har du mer å gå på?
2: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke forere, så det var bare å mobilisere... Ja, så han ikke går på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legge seg ned på et tempo så du klarer å holde det.
0: Hvordan merker dette her? Faen, nå smelter det litt.
2: Nei, det er veldig greit. Jeg har... bikker du 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er du ille ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg fakert noe. Så det var tidlig. Men, ja.
0: Drakk du mye underveis?
2: Ja, men det var tomt på ene drikkestasjon, så det var litt... Det var jeg bommet, men... Jeg var hett, så du må drikke, eller så går du tomme. Så har vi, må en ha litt energi underveis i form av gel. Det måtte jeg.
0: Tror du det er noe å komme for å bli?
2: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall dette her, sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Jeg var i Bergen, og der var det jo tjåka fylt til folk.
0: Så du kjører bein med å arrangere?
2: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på... Ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er... Men klart skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og... Ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
0: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her får vite hva det ligger an.
2: Ja, klart. Skal du opp et nivå, så må du til med EQ-timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig, hvis du skal... Dette her heldig jo på en måte ikke til å få en... Ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du... Ja, er på et høyt nivå.
0: Gratulerer med et godt løp da.
2: Takk du.
0: Og så hurra i morgen da.
2: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
3: Vi kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen, halvmaraton, og disse andre løpet, var en ubetinget suksess. 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hører at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hører som vann. Nummer to var Janne Merete Torset Øyen, og nummer tre, Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1.55, men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa: «Hei du, se og få vite i kortene der.» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å spille kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Å, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner ved et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned. Og 12 billedkort som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

Da skal vi ha dansegallaprogram igjen. Denne gangen skal vi til Sel. Lite visste jeg da, jeg reiste ned til Sel i 2023, at det var siste gangen det var dansegalla på Sel, så jeg er veldig glad for at jeg fikk lage dette programmet om det som skjedde på Sel. Og vi skrur tida tilbake til 2023.

0: på dansefestivalen, det vet mange hva det er for noe. Her står jeg vakt her, og hva jobben din er nå?
1: Nei, det er å parkere vogner, biler og det.
0: Er det blide folk som kommer fra alle kanter av landet?
1: Det er blide folk, og det er folk du kjenner fra, de fleste kjenner fra før.
0: Jeg så Ibsens gjenganger omtrent.
1: Ja, omtrent det, ja. Ja, det er det. Så det er bare blide folk her. De aller fleste er godt voksne som kan kose seg på dansefestivalen.
0: Er det noe dere frivillige gleder dere til?
1: Ja, det er oss for forespørsel ut på våren, forsommeren, og da er det ja, så alle. Så jeg har vært en 10-12 år, og noen har vært litt færre år, og noen har vært lenger. Så det.
0: Var det en kar som startet opp med dette her?
1: Ja, det er noen Øystein Uren da, som startet med dette her, og han driver jo på enda da.
0: Var det det området akkurat her?
1: Ja, det var jo ikke så mye stort område som det er nå da, men det, for til å begynne med var det jo bare nærområdet her, men nå hadde jo vært det så. Her på området som oss har nå, altså fra 300, plass nummer 300 til nesten 600.
0: Så. Du, er det sånn at bøndene setter dispensasjon markene sine da?
1: Ja, da, de som er grunneggere her, de mot erstatning, så får de bruke jordene her. Så
0: det får bra betalt?
1: Det vet jeg ikke, men regner de med at de får. For de taper jo noe beite, og de taper jo en avling her, kan du si. Altså.
0: Hvor mye folk er det på sånne veker da?
1: Nei, det er noe, både 10.000 og kanskje enda mer, så det, ja.
0: Har du tanker hva det har vært så populært for?
1: Nei, det er populære orkester som spiller, som du kjenner fra radio, TV og slik, og ja, det er kanskje behov for en slik festival. Det er jo rock, og det er country, og det er, og kanskje det er behov for denne her. Virker slik i alle fall.
0: Området nedi her er jo kjent på mye felespilling også.
1: Ja da, når du kommer i Ottadalen og rundt her, så er det jo mye felespilling.
0: Ikke akkurat her altså?
1: Ikke, jo, Sel og Otta, de har jo spillemannslag og slik, så det er jo spillemannsmiljø her, men det er rom for denne her dansefestivalen her i alle fall.
0: Er det hele veka for deg nå da, eller?
1: Ja, jeg skal jobbe her frem til fredagen. Og så kommer det noen og skal være her i helga for å, men da reiser folk at da, fra lørdagen og det. Så.
0: Jeg ser nå, det er noen litt kar oppe i alderen.
1: Ja, altså jeg er godt voksne. Ja. Han der som kom her nå, han er tvillingbror min.
0: Han det er,
1: ja. Ja, ja.
0: Og han heter?
1: Harald.
0: Hva etternavnet dere er da?
1: Berg. Og jeg heter Martin.
0: Bare snakke med henne, synes du?
1: Ja, jeg hører hva han har å si da.
0: Bjørn, det er likt opp for 10-12 år siden jeg på dette her.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hva tid jeg begynte, men det var fryktelig mye år siden. Så kanskje 10 år siden i alle fall siden jeg begynte.
0: Før kan ikke telle noe ventetid.
2: Altså det, og så hadde det vært korona, ikke sant, og da var det ikke, og så, nei, og så driver jeg her i mange år.
0: Ja, jeg forstår det, men når korona var det sånn, hva svarte skal vi finne på nå, tenkte du sånn da?
2: Ja, gjorde det, egentlig, fordi at dette her er årvisst. Så når juli kommer, da vet jeg at da skal svare ned på her.
0: Er det samme datum omtrent hvert år?
2: Ja, det er omtrent det samme.
1: Andre vikua i juli er det som regel.
0: Ja. Da stiller brødrene seg til dispensasjon, brødrene Berg.
2: Ja, det gjør de, absolutt.
0: Er det jo gamle er det borte?
2: Nei, men må si det, ja. Nei. Ja, men da skal jeg fortelle deg noe rart. En Martin, også tvillinge.
0: Ja.
2: Og Martin, han blir nå 76 år den 14. juli, men han er mye gammelere enn meg, for jeg fyller ikke før den 15.
0: Så du var like om at det var rundt midten at jeg var født da?
2: Korrekt.
0: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Men han er en jente med dere her, og hun ser ut som en litt yngre.
2: Det er en annen generasjon.
0: Du vil ikke si det, det tror jeg vel.
2: Nei, men vi kjenner foreldrene. Ja da.
3: Ikke så stort her at man ikke kjenner til.
0: Er det noe du gleder deg til også?
3: Hæ?
0: Er det noe du gleder deg til?
3: Ja, altså jeg skal jo, det er jo tradisjon å reise inn i teltet lørdagen. Det er det, slik som resten av lokalbefolkningen.
0: Ungdommen, ja. Som liker rock og sånn annen musikk. Mm. Her nede er det helt annet, det er dansebandmusikk også.
3: Nei, det er litt av alt. Det er mange av ungdommen som reiser inn, i hvert fall, fredagen og lørdagen. Så det er veldig mange som gleder seg til det, og som ser frem til det kort år. Det er det.
0: Og hvor mange på din alder er med å hjelpe til, tror du?
3: Det er nok en god del. Det er dugnadsgrupper og russegrupper og klasser og lekting, så det er mange unge som er med på ulike, bidrar på ulike måter, som å rydde søppel og selge mat og øl og så videre.
0: Hvor strengt er det? Er det innenfor området her at den holder seg i skinnet?
2: Det er ganske strengt, for at folk skal ha arbeid og skal se det. Og de skal ha lapp når de kommer kjørende inn her i vinduet på bilen. Og jeg skal se om det er 902 eller 302. Så det er ganske viktig å vite hva de skal inn og hvem som skal inn. Det er ikke for hvem som helst å komme inn her.
0: Nei. Du, hva høydepunktet er i år, er det vikingene?
2: Ja da, det er mye god musikk her, det er det. Den som liker dansemusikken her, den har virkelig noe å glede seg til.
0: Jeg så det var gammel dans også, faktisk.
2: Ja, det hadde vært tidligere også. Så det er noen som sverger til det også, vet du.
0: Grinstu og Midtlien er jo like i begge leirer.
2: Ja, de er det. Ja. Og det er jo en del som er der da, som kan pådele, for å si det slik.
0: Jeg vil si det er min første gang nedover her. Broren min har maset på meg nå i 20 år snart.
2: Ja, da var det jammen på tide at du kom hit, altså.
0: Hvor viktig er været?
1: Ja, det vet oss jo at regner det, så er det jo innevær og slik, og er det glane vær, som oss sier, da er det utevær, og da ser du på smilet på gjestene.
0: Kan det bli ganske skjete her hvis det blir mye nedbør?
1: Det har jo vært summe ganger at det har vært vanskelig å komme fram med biler, men det var jo før i tida da, når det var bakhjuls- eller forhjulstrekk, og nå er det jo firehjulstrekk, og ja, så men slik er det.
4: Hallo.
0: Du, er det sånn guide du som kjører rundt med og plasserer deg som kommer?
3: Om det?
0: Du plasserer deg som kommer, du?
3: Ja, du må ha dem på rett plass, så du har et visst system når det er såpass mange som det er.
0: Er det fornøyde?
3: Ja, det er veldig mange som er fornøyde, og det tyder på det at det er mange som kommer et kort år, så det er veldig artig at den ser at det er bra for alle som kommer hit.
0: Disse karene har vært med i 10-12 år. Hvor lenge har du gått her?
3: Nei, jeg har faktisk vært med og ryddet søppel siden jeg var liten, så jeg har vel sikkert vært her siden jeg var 15. Så jeg har 4 år da.
0: Så du bor i nærheten her, du da?
3: Ja, jeg bor på gard rett bak her. Det gjør jeg.
0: Hva det sier det, så er lokalbefolkningen her? Bråker hele veken, eller musikk, eller?
1: Det lever dem godt med, så det er ikke, jeg har ikke hørt noe, nei. Når det er fint vær, så sitter de på verandene sine og opplever dansefestivalen derfra. Så.
0: Og så siste spørsmål til slutt. Får de tid å inn og være med og høre på orkestret selv?
1: Vi hører dem hit. Nei, da, oss har anledning antageligvis til oss vil. Men
0: danser, brødrene?
2: Ja, jeg har danset i all tid. Ja da. Jeg gikk på danseskolen da jeg var 11 år, og siden der så har jeg danset.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det her, er det gammel dans da, eller?
2: Ja, det er gammel dans, og det er alt mulig.
0: Pols og?
2: Ja, jeg kan pols og jeg.
0: Ja, men det er ikke mye her.
1: Jeg har spilt dansmusikk.
2: Det er mer masurka da. Pols er mer over i Østerdalen.
0: Ja.
2: Men jeg kan både pols og masurka.
0: Er det gjenganger og bandet også kommer?
2: Ja, det er det, absolutt. Det er gjenganger det.
0: Ja. Men ja. Da får vi håpe at kosfaktoren holder seg.
2: Det gjør den. Det er ganske overbevist.
1: Ja, det blir her kommer folk til å kose utover, så det helt sikkert.
0: Det klart.

0: Ja, og det høres jo riktig bra ut, det. Så det er sikkert bare den å glede for deg som skal gå på dette her om en klokka 14.00 i dag på torsdag. Og klokka, det er en god halvannen time til da. Nå beveger vi oss litt bakom her og bakom siden av scenen. Og skal se og vente på henne. Anne Nørsti tenkte jeg vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her kan hun synes du å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så kyrkjorgeler vi vandet til og i kjerka som spiller. Men nå er det deg som er et orkester som styrer for musikken. Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her før preika. Og det er en som har litt greie på det her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer her, vil jeg påstå. Jeg er jo her på, for egen del. Jeg har ferie, men jeg jobber på kirkekontoret på Otta. Og jeg skal dekke litt av konserten her da, for, og gudstjenesten her for kirkebladet vårt.
0: Litt er sånn som kommer på TV ut på høsten, er det sånn?
1: Ja, både på TV og radio tror jeg nå i år. Det har støtt vært, eller mange år vært radiogudstjeneste. Nå er det vel også TV-kameraer her.
0: Du, er det sånn at du synger et annet toneleie, det blir bedre å synge når du har orkester med litt orkel? Det legger seg litt kirkemusikken, litt tung av og til.
1: Ja, det er jo en opplevelse å få både salmer og annen sang inn i det store teltet her, og folk synger jo med på det de kan, og det er jo også salmer da når det er i gudstjeneste, så det er kjempeflott.
0: Vi vet nå det at folk går ikke så mye til kirken noen tider, det har minka, det er faste kirkegjengere. Er det en mulighet at noen kan vende om nesten på denne måten her?
1: Altså, som sagt så er det jo en stor opplevelse, og det er jo veldig mange som, og lokalt, som får med seg denne gudstjenesten her fordi at den er namnsbok for å være veldig fin. Og ja, det kan jo hende at folk kommer og kjører seg etterpå når de ser at det også kan gjøres på denne måten her.
0: Og i dag har det med dere en fra Nidaros skal holde preika.
1: Ja, det har oss. Det har vært i flere år forskjellige som har vært med og preika her, og det er fint.
0: Hvem er det som pleier å spille da, det forskjellige orkester?
1: Det har vært forskjellige orkester hele tiden. Rune Rudberg, Engelbrektsson Band, forskjellige.
0: Har det vært 10 år snart?
1: Ja, nå har jeg ikke talt på hvor lenge det har vært, men det har vært så lenge jeg har vært på kirkekontoret, og det er 10 år.
0: Hva er det med kirkegjengerne her nede i Otta? Er det fast flokk som går til kirke?
1: Ja, det er ikke mange, men det er nok de faste, ja.
0: Så du kjenner alle omtrent?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For jeg er vel ikke så fast kirkegjenger selv heller, men det er nok de faste. Og så har oss jo som vanlige folk på dåp og gravferd og vielser og sånn, da kommer det jo flere.
0: Ja, men dette her blir noe helt annet opplevelse, vil du påstå.
1: Dette er en helt annen opplevelse. I fjor var det 3000 her. Jeg regner med at det blir like mange i år.
0: Er det en times tid det var det?
1: Ja, cirka en time. Ja.
0: Nå gjør jeg på å varme opp. Går det gjennom hele greia nå før det begynner?
1: Du, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært her så tidlig før, for jeg har støtt vært på jobb. Men i år så tenkte jeg skulle reise litt tidlig og se litt, og håpe å få en god plass da.
0: Da får du gjøre sånn som vi sier på en oppfjord, for å kose deg.
1: Ja, det skal jeg da.
0: Takk for praten.
1: Bare trivelig.
0: Ja. Da skal vi fortsette litt her, men Anne Nørsti, hun er ikke klar enda på scenen med at de er ferdig med oppvarmen. Ja, så, eller det skal vel gå gjennom hele greia for å preike. De har vel ikke øvd på det før gangen i dette her, så det kommer nok vi tilbake til.

0: Anne Nørsti, hvor stort det på å bli sporet til å spille på denne gudstjeneste?
1: Du, det er veldig flott å få den forespørselen. Vi gjorde jo en kirkekonsert her i 2017, faktisk. Men i år så er det jo litt ekstra spesielt, for det blir jo TV-sendt i hele Norden, og radiosendt også i hele Norden. Så det er ekstra spenning i lufta akkurat nå. Nå er vi ferdig med lydprøver og lydsjekk og sånn, så snart så går kirkeklokken.
0: Var det usedvanlig lange lydsjekk, var ikke det?
1: Jo, vi kjørte gjennom låtene våre, som vi skal ha på under gudstjenesten, da.
0: Kaller de låter når det kirkemusikk også?
1: Hva sa du?
0: Kaller de for låter når det kirkemusikk?
1: Ja, vi synger jo både vårt eget materiale, og så synger vi også salmer, da, som vi skal ha med. Og litt sånn gospel-låter. Så det her er en god blanding av litt forskjellig.
0: Har du terpet litt nå det siste år, eller?
1: Ja, det har vi. Vi hadde en øving med bandet på søndag, og så er vi så heldige at vi har fått med oss en stilgitarrist, Lars Egil Vågsetter, og to korister. Så i går øvde vi opp på fjellet her.
0: Hvor stor forskjell er det på selve dansespillen, da?
1: Det er klart at det er jo litt det er ganske stor forskjell. Det å synge til gudstjeneste her på Sel, det er veldig høytidelig. Og så er det jo mer fest og moro på kvelden.
0: Er det litt ærefrukt da, egentlig, for lov å være det?
1: Ja, det er jo det, og man merker jo det at så fort klokka slår, så kjenner man jo liksom på en sånn litt ærefrukt.
0: Har du vært med i gospelkor før du begynte å komme på veien?
1: Jeg har ikke sunget i gospelkor, men jeg har sunget i blandet kor på Alvdal, der jeg kommer ifra.
0: Men det ble det selvfølgelig ikke tid til når du var så stor kjerne.
1: Nei, og så flyttet jeg jo hjemmefra, men det skal jo sies at det gikk jo ett år på folkeskole, på Møre Folkehøgskole i
0: Ørsta. Og så der kom Møringen fram, du.
1: I Ørsta. Og der var vi jo 16 jenter som sang i kor, og det var jo fantastisk morsomt.
0: Hvor mange er medlemmer i Anne Nørsti orkesteret?
1: Vi er fem med meg.
0: Er det sånn fast, eller hyrer du inn når du er på turné?
1: Fast band, som jeg har hatt i flere år. Så vi er begynner å bli trygge på hverandre og vet hvor vi har hverandre, så musikalsk sitter som en kule.
0: Ja, er ikke det kjekt?
1: Veldig kjekt, og det er veldig flinke gutter, og det er veldig fine gutter.
0: Ja, og det også må gå godt i lag. Kjemien er veldig viktig, ikke det?
1: Har veldig mye å si, både at kjemien er der, og så at det musikalske sitter. Så vi er veldig privilegierte.
0: Er det sånn at det er to som synger, to vokalister, eller en mann også?
1: Ja, jeg synger nok det meste, ja. Men jeg har med meg en som kan gjøre et par duetter innimellom, da. Ja, de er ikke så veldig ivrige på å synge, men koret gjør dem.
0: Det koret gjør det. Det er viktig, det jo, vet du.
1: Ja, visst er det det.
0: Hvor mange sanger skal du gjøre nå her i dag, da?
1: I dag blir det til sammen 7-8 låter, vel? 8 låter.
0: Og dette kan du teksten på disse kristelige også?
1: Ja, og så har jeg jo et litt hjelpemiddel. Jeg har jo noen tekster foran meg.
0: Ja, skjermen som jeg kommer med parabli,
1: ja. Ja, han må ha litt hjelp, da.
0: Skal vi si lykke til?
1: Tusen takk.
0: Og du gleder deg?
1: Gleder meg veldig.
0: Det var Anne Nørsti bak scenen. Jeg fikk liten prat med deg. Takk skal du ha.
1: Takk i like
0: måte. Ja. Jeg blir det jente som vi har. Ja.

Ja, hejsan. Då är vi här igen med gode odds. Kvar 14 dag är jag Odd Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. 6 singler ga han ut i disse 2 årene, og 3 av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings, og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte så vidt jeg vet ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen låt med han, Move Baby Move, Dick Penner.

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året I 1958 fikk Ricky Nelson en av sine største hitter I heimlandet USA med Stood Up.

Ricky Nelson og Stood Up. Skrevet av Irma Lee Herold og gitt til Ricky Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Irma Lee, Dennis Herold, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her er en single fra 1957, Make With A Lovin', Dennis Herold.

1957. Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

0: doctor, baby, don't do me, because I ain't gonna do you no wrong.
1: Bowie, Diddley og Cheyenne. Og fra en stor rocker til en annen, Buddy Holly. Han var i likhet med Bo Diddley en av de få rock'n'roll-artisterne som skrev sine egne låter. En av dem var That'll Be The Day, utgitt 27. mai 1957.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be The Day. Litt senere på året I 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne her plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's All Over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låter mest engelsk. Dannet i San Francisco i 1964, det er Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh, Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock'n'roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalt their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningsskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og ble en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

0: Dr. Huberbach på Juju.
1: Det er vel kanskje ikke så mange som husker igjen Sam the Sham. Men de hadde på midten av 60-tallet flere store hitter. Størst var vel Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Nå skal vi til Hawaii. Ikke så godt kjent for rock'n'roll akkurat. Men Robin Lukes store hit Susie Darling ble spilt inn der. Spilt inn på et billig lydband i Bill Lawrence soverom. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence han var født på Hawaii i 1925. Og foruten å backe andre artister så ga han også ut egne plater. Her er Hey Baby fra 1958.

Rockabilly fra Hawaii. Bill Lawrence og Hey Baby. Gamle rock'n'roll-artister blir stadig gravd fram igjen. Nå har Sammy Masters visstnok gått i studio igjen og spilt inn CD. Sammy Masters er vel først og fremst i rock'n'roll-kretsa husket for låten Pink Cadillac, som han spilt inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Mosters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her I landet I 1962 med singlen Walk On By. Nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest reknet som en countryartist, men her så skal vi høre han I en rhythm and blues låt. En version av Amos Milburns Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

fra 1957. Leroy von Dijk, eller Van Dijk og Chicken Shack. Og med oss sang var vokalgruppa The Jordanaires, som vanligvis backa Elvis. Nå skal vi ha en nummer én hit fra 1969. 22. februar toppa The Amen Corner de engelske hitlistene med If Paradise Was Half As Nice.

Dick Laurie og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

klar för festmorgon på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!

Lydfontenen som en kalddusj I vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena på plass. Nils Ola Strand bak mikken I dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det jeg har prøvd, det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten, neste melodi tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: nødt til å bli der, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fatt I. Den som kommer nå, den slik, I hvert fall vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lotto-millionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom Ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

En liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har for sikkerhets skyld ikke oppgitt navnet sitt på plata, så ikke vet jeg hvem det var. Synes det låter ganske friskt og fint, Louisiana Blues. Og mens vi først I de delene av verden, så får vi ta med oss litt Queen Ida også. Gammel dame som spiller trekspill. Og av alle merkverdige versjoner av Creedence-låter, så vel dette en av de rareste jeg har hørt. Dette en sump-versjon av gode gamle Bad Moon Rising, som I sin tid ble signert av John Fogerty. Her med Sideco og Queen Ida.

Queen Ida and her Zydeco Band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast I hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten I lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte og lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg blei veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember, at bassen her, den minner mistenkelig om lillebrors gamle Burns. Det kanskje noe annet, men her kommer I alle fall Stillwater.

Stillwater der med All I Can Remember. Vi får ta en liten tur på litt roligere vann her nå. Noen låter. Jeg har tatt med en fin gammel svensk ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone. Og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk. Og det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist av visene.

Umisskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visan. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og ved et par anledninger så står det til og med på platen at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad er ikke spesielt kjent i Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den er ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som er viktig her i livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe i et hjørne og ikke ser noen utvei? Det er veldig greit å ha et eller annet å flykte inn i. For min egen del så havner jeg da gjerne inn i gammel musikk, og Ted Gjerdestad har en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måne der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Ted Gjerdestad der for 30 år siden. Jeg vil ha min egen måne. For et par måneder siden så spilte jeg en låt med landslaget som het For å tale om hvert du skal resa. Landslaget var jo en av disse gruppene som ettertrykkelig avpolitiserte svensk populærmusikk. De kom da i kjølevannet av Hula Bandula Band og Nationalteatern og sang om sola så skjein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

Året 1974. Stedet Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den, etter det jeg kan huske, var at de kora ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også korer ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

Nei, hva kan en gjøre? En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde i påska. Det var vel en natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak i titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev å hoste opp nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den jo i utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det gutten som berger dama ifra den endeløse søvn, som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe i havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jodie Reynolds i originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singleplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og gav ut I Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

John Fogerty med sin versjon av Endless Sleep. Nå får det være nok med endeløs søvn for I natt. Det står 4 plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille ei av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt, Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate, men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skrur du opp igjen etterpå. Til alt overmål så det nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagde gruppa nylig og synes at navnet lignet veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge med So the Circus is Back in Town.

norske Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Altid kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at I de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst, for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagene om Tirna Noir. Etter det jeg har hørt, mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn ei plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut innen viser I Norge. Så jeg tenkte at som neste siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Noir.

Tirnanoir med Rita Eriksen og Vamp. Ikke dette vakkert, så går jeg min vei. Ja, ja, da har du fulgt med Lydfontena en time nå I natta utover mot lørdag, som jeg har sagt, utover I den unge lørdagen. Det på tide å skru av vannet. Det har jeg tenkt å gjøre med den ikke så veldig kjente svenske jazzpianisten Jan Johansson. Du har sikkert hørt noen av låtene hans, så den låten jeg skal spille nå har du helt sikkert hørt. Men du vet kanskje ikke at det var Jan Johansson som spilte, og du vet kanskje ikke at balladen heter Visa från utan myra. Med denne vakre pianoballaden så takker Nils Olav Strand og Odd Skogstad for seg. Takk for følge, ha en riktig god natt.

deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

knuste og drømmer meg bort. Nei, nå vært nok lite og ingenting gjort. Men godt å få være med sjøen ei stund, blant teiner og nøter på slekta sin grunn.

Nå skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nordfjordnes Radio på besøk på Espe trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: I kveldens program på arbeidsplassen skal vi ta for oss Espe trevarefabrikk. Det holder til i Hjelmlandsdalen, nærmere bestemt på Espe, en par kilometer nede for Harpefossen, for de som ikke helt lokalkjende. Og da må vi først snakke med han som er årsaken til Espe. Han heter Bjarne Espe og er 74 år nå. Og spørsmålet da, om han kan huske at det her ble oppstartet i 1948.
1: Jeg husker jeg godt, jeg selv som begynner da, i 1948. Og det var noe litt problem å få begynner da, for jeg husker han, ordfører Berge Smørdal, hadde skrivet fra fylkesmyndigheten, fylkesmann Skjei var det vel i den tid, og de frarådde ungdom mot å begynne med sånt.
2: Hva er det, Hasse, da, tror du?
1: Det vet ikke jeg. Det var vel deres mening om at det kom til å bli trange tider og vanskelig for det til å gå.
2: Det du startet opp med, hva det var da?
1: Ja, det var huslysstoler. Den norske huslysforeningen i Oslo som kontaktet meg om jeg ville lage forskjellige til deg, og det gjorde jeg nå da. Og det var blant Hans Holmøy som hadde tipset deg, for jeg gikk der da i 44-45 på arbeidsskolen der oppe. Og det var en god skole etter den tid.
2: Og da lærte du det grøfte da, kan du si?
1: Ja, jeg lærte det. Jeg ville lære der, for jeg var flinke lærere og fikk både tegning og litt andre teoretiske kunnskaper også.
2: Hva lokale du hadde med sammen da? Var det i kjelleren som det drev?
1: Her var det et bygg på 6x10 meter som var oppsett. Og det var noe da, ikke så mye maskiner da, men det var noe kombinert høvlemaskin, sånn kriken ut av det laget, kriken på brydja. Og så var det noe ellers da, fres av bandsag, så var det noe delvis heimelaget.
2: Det var bare du og broren da, med samme ja, som drev på?
1: Så kom han Kristian Engeland til da, etter noen år, og arbeidde der, og siden ble det noe. Det ble noe mye mer kjøkeninnredning i produksjonen da. Ja, først i 60 år og videre, og det øker noe svært, og de fann uljen, vet du, så folk begynner ikke å løse det på det og koste mer. Så etter den tid så ble det mye bedre om arbeid.
2: Har det vært bare oppgangstid hele tiden og gått bra?
1: Ja, det har vi aldri hatt noe problem med det.
2: Jeg rekner med det at det som har sånne private bedrifter, det er ikke noe sånn 8 timer dag, i hvert fall med samer de startet opp.
1: Nei, det blir ikke det. Det blir sånn at du må jobbe på til det er ferdig, det som du har løftet i viss tid. Men det er ikke så galt noe som det var da i den første tid. Da ble det både 8-12 timer ofte.
2: Og så fikk du noen sønner, og de ville ta over.
1: De har det ikke over, så det var noe kjekt det at de ble interessert i det, ja.
2: Ellers har du vel fått arbeidskraft fra Dala her rundt omkring i distriktet?
1: Dalen og Haugen, ja.
2: Stabil arbeidskraft?
1: Ja da, vi har ikke mist noe særlig arbeidskraft.
2: Jeg vet når det gjelder på sånne bedrift så går det en del fingre og tomme og sånne, er det skjedd her?
1: Ja, det er noe på meg selv, det har vært litt redusert, men det er ikke på noen andre så.
2: Du har 3 vekker, det går lang tid tilbake så derfor.
1: Ja, det var i 69. Og det var en skade jeg hadde fått på synet, så jeg var ikke klar over at det så skjevt. Så jeg rettet det rett og slett framfor sagbladet og kuttet det av. Så det var ikke noe feil med noen slags maskin eller noe. Det var jeg selv som så skjevt. Og det var ikke klar over at jeg hadde hatt en blødning i øyet, så jeg så bare beina i øyet, og da ser jeg skjevt.
2: Hvordan reagerte du da, og det er rundt deg?
1: Nei, jeg var nå alene da, så jeg bare plukket noe mer i disse 2 målene, så var helt av, og så reiste han på sykehuset og fikk ordnet det andre, så det gikk noe fint det. Det har ikke vært til noe som særlig handikapp. Det har gått bra.
2: Tror du en liten hardhaus?
1: Ja, det må en være. For en kan ikke være noe tykker sønne seg selv, da går det ikke det.

0: utkjørende når alt er kommet på plass, kan du si. Så det skal ikke bare ta lett på.
1: Ja, Rune Espe, andre generasjon i Espe Trevarer. En kunde som vil vite litt mer på tråden nettopp.
0: Ja, det var en kunde fra Sogn som har et kjøkken på gang, og da må en ta vare på dem og prøve å gi han de best mulige råd og ideene før det er for sent, kan du si. Det er for sent når veggene er oppkommende og begynner å planlegge det, så vi må prøve å pleie deg best mulig.
1: Så det er litt fleksible?
0: Det er. Det må en være i bransjen i dag, eller så får du for lite å gjøre. Så jeg må være fleksible, og selvfølgelig litt fornuft må det være, men det har jo som regel kunden, så langt så det lett seg gjøre, så er vi med på det meste å prøve å tilpasse det best mulig for kunden.
1: Da står vi på kontorlandskapet her, så er det litt spesielt. Kjøkken og kontor i ett, kan du si.
0: Ja,
1: er det en del kjøkkenredninger oppstilt? Er det mer demonstrasjonsrom også?
0: Ja, det er sånn lettblanding. Når du skal selge sånne varer som vi har, så må du kunne vise mesteparten av dem. Det går på treslag, det går på farger, det går ikke minst på en del løsninger på litt her med hvite varer og ja, hvordan du kan kombinere det ihop på en fornuftig måte med kjøleskap og mikro og steikjomn. Det er enkelt for oss å styre med det. Vi vet hvor det ser ut, men det er ikke alle kunderne som ser det føre seg uten at de får se det i virkeligheten. Da må du ha litt utstilling, og folk må ha mulighet til å få se og spørre litt og få en sånn liten aha-opplevelse av og til. Så det er sant det, altså.
1: Du har forandret seg mye i kjøkkeninnredningen. Det er mer og mer nye elektriske artikler, andre utformer på ovnene.
0: Ja, det er jo forandret seg hele tiden. Går du tilbake en del år, så var det nesten bare frittstående ting, både på ovner og kjøleskap og alt sånt. Nå er det mer og mer innebygd. I hvert fall muligheten for å gjøre det. Da. Folk bygger inn kjøleskap og mikrobølgeovner og oppvaskemaskiner og ja, I mange forskjellige varianter, kan du si, men veldig ofte så bruker jo folk opp igjen det de har, så sånn, så det går an å bruke, så bruker de gjerne opp igjen komfyra og sånt, og likevel kjøleskap, og da må vi prøve å lage teskap og sånn at det kunden får det sånn som vi har det. Om man da vil ha et frittstående kjøleskap og bygge inn en mikro over den, så er vi behjelpelig med det.
1: Du vet da, på 70-80-tallet, Husbanken var veldig strengt med standarden på kjøkken. Det merker vel det også?
0: Ja, nå var det kanskje litt før min tid, men jeg vet jo det at det var en del regler som var rimelig firkanter. Det gikk på størrelse på rommet, og det gikk på treslag på innredningene. Prisen hadde ikke noe å si, men hvis du hadde feil type treslag, eller innebygde konfyr eller sånne ting, så var det nei, da fikk ikke du det godkjent så kjøkken i et husbankhus. Så reglene i dag er jo blitt en hel del mer lempelige enn det de var tidlig på 80-tallet.
1: Omsetningen, ja, med dere, hva det var i fjor?
0: Ja, vi lå på rundt 8 millioner kroner. 8, ikke 80 altså, men 8.
1: Er det jamstigning hvor det?
0: Ja, vi har stort sett helt oss på det nivået de siste årene, det har jeg. Vi har en arbeidstokk på en 12-13 mann, og da er stort sett det vi greier å få ut i løpet av året, det stopper der.
1: Hvor stor er administrasjonen?
0: Nei, du ser noen som er. Det er du, og vi prøver, når du driver samme bedrift, så må du gjøre det litt, lage seg minst mulig papirarbeid, og da greier vi oss stort sett med en mann på kontoret.
1: Skal vi ta oss en tur rundt i fabrikken og se hva kjøkken blir til?
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan gå oss en runde her.

0: Ja, Rune, når Hans ferdig med sett og det tørka, hva skjer da i prosessen?
1: Da får det stå noen dager og tørke limen, sånn at vi slipper å få limen inn i maskinen når vi skal bearbeide den videre. Så etter et par dager så finpusser vi sidene på Jonai pussemaskin, og så skjer vi dem opp da, og behandler dem alt etter størrelsen og fargen de skal ha til det kjøkken som vi skal ha det til. Da.
0: Hvor lange ventetider er det på det SP-kjøkken?
1: Nei, altså vi bruker å si det sånn at skal vi få tid til å lage det, så må vi ha en ja, cirka 3 vekers produksjonstid. Det er det. Det trenger en for å få ferdig både dør og side. Og, ja, det er jo selvfølgelig alltid til hva kjøkken er og hvor mange detaljer og sånt det er, men stort sett så sier vi 3-4 vek, så ligger ikke vi i hvert fall. Da greier vi å holde det meste.
0: En del har kjøkken hjemme som er litt misfornøyde med. Kan de skifte dør og alt mulig der?
1: Det kan en. Der er jo... altså, det vi har laget, det vet vi. Det er stort sett gode greier, så en vet at der kan en sette inn nye dører. Men det var jo en tid der at det ikke var brukt bare heltred eller side og sånt som bruker han å skru i, og det er jo mange der som har fått seg en overraskelse når jeg skal til å skru inn i en skapside, så kanskje innholdet er innvendig, og, men i kjøkken så vi har laget, så er ikke det problem å lage pusse opp igjen og lage nye dører og sånt på deg.
0: Er det mye talent sort jobb også?
1: Liten grann, det er jo stort sett sånn at det er jo dører og skuffer og beslagvare til hengsle og skuffeskjen og sånt, det som koster på kjøkken og elektriske ting. Og det er jo stort sett det er jo det det blir penger, kan du si, så de fleste så, kan du si, skal pusse opp igjen. De vil gjerne skifte hele og kanskje bruke det gamle til andre ting og skifte ut selve skapskrået også i samme slengen.
0: For å lage kjøkkeninnredninger, du trenger en del utstyr, og jeg er overrasket over maskinbakken her.
1: Ja, det er jo sånn at skal du lage det folk vil ha til en fornuftig pris, så må du ha, i hvert fall hvis du skal lage det selv her oppe i dalet her, så må du ha utstyr til å produsere med, og da må du ha det, om ikke nødvendigvis det siste i hvert fall, så det er noe med det siste, sånn at du henger med i den tekniske utviklingen, ja. For spesielt nå i den senere tiden når du har fått inn maskiner med datastyringer og sånt, så finnes det nesten ikke begrensninger på bruken på det.
0: Du står med en ny flotte maskin med en veldig dataskjerm. Hva er funksjonen av denne her?
1: Dette er en boremaskin kombinert med fresing. Du kan skrive program for en skapside, du kan bore en masse med hål på, du kan frese med det verktøyet du måtte ha, en spor eller profiler, alt etter hva. Det er stort sett fantasien og de verktøyene du har sett inn i maskiner som begrenser bruken på.
0: Det betyr at du behøver grunn ikke å stå inn med maskiner her for å stille inn. Du kan sitte på kontoret ditt, du gjør det.
1: Det kan vi gjøre, ja. For på de nyere maskinene så er det gjerne knyttet opp imot en PC, og da kan du sitte i fred og ro på kontoret, kan du si, og eventuelt programmere eller lage et nytt program, og ta med disketten inn på maskinen og utføre jobben på selve fresemaskinen. Da.
0: Har det spart arbeidskraft på den måten der?
1: Ja, det er jo klart, for det at du når du ser på hva du kan få utført med en del maskiner i dag, så hadde du i hvert fall brukt mye, mye lengre tid hvis du skulle gjøre alt for hand, og spesielt på dette her når det gjelder boring og skapside og litt mer sånn, ikke nødvendigvis rette profiler, men litt sånn bua og sånt, så gjør en ny maskin, hun gjør jobben på 1, 2, 3, mens ja, skulle jeg og du gjort det, så hadde vi trangt både en time og to.

0: folk som har vært lenge på bedriften, slipper å lete etter her på SP. Her er veien som har vært siden 1964, og det samme. Kan du huske første dag igjen?
1: Ja, akkurat første dag igjen, jeg husker vel ikke så mye, men det var noe stolproduksjon, det jeg begynte med da, jeg begynte. Det var det. Det var noe mye gyngestoler, og stoler til husfliden i Oslo. Det jeg arbeidde med første år.
0: Men nå har du ansvaret for dørene.
1: Nå er det fyllingsdøren til kjøkkenet jeg lager, ja. Det er det.
0: Du føler det helt ifra første stund?
1: Ja, jeg får nok til å lage en del material, men så senere så arbeider jeg med deg hele tiden til jeg er ferdig til lakking.
0: Ja, hva går du fram da?
1: Nei, det er noen forskjellige prosesser. Det er noe mye fresarbeid og tapping og fyr.
0: Det må da være veldig interessant arbeid, for det er vel ikke... Eller er det stort sett likt alt?
1: Ja, det varierer noe litt. Det er noe flere tre sorter. Det er noe bjørk og eik og fure det går i mye. Men ellers så er noe prosessene stort sett likt.

0: Bjørn Inge Espe, du er tredje generasjon sønnen av Terje Espe. Var det selvfølgelig at du begynte her, du også?
1: Ja, det ble noe egentlig det.
0: Gikk du her og sprang i bleien også, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst opp her.
0: Har du vokst opp i fabrikken?
1: Ja, det er vel ikke langt under.
0: Har du gått noe skole for å lære deg opp etter, eller lært deg her alt?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund. På maskinlinjen på produksjonsteknikk.
0: Og det får du bruke til fullt mån her?
1: Ja, jeg får nok bruke litt av det.
0: Hva du gir på med nå? Er det noe problem med i maskinen her?
1: Ja, det var litt problem med i maskinen, men...
0: Hvor lite?
1: Nei, vi får ikke fram noen lister på en sånn kantlistemaskin, men det er sannsynligvis en liten sylinder, så det er kvart gale med.
0: Betyr det at du må ta med litt vedlike og løv, da?
1: Ja, det må den ha sånn inn i miljøet.
0: Tar du deg av deg selv?
1: Ja, det er vel alltid til sommer, det er vel flere som er borte i det.
0: Så du må kunne maskinen ut og inn?
1: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
0: Du, hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 25.
0: Så du har vært noen år du også allerede?
1: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skolen.
0: Og du tror du blir værende her også?
1: Ja, det blir sikkert.
0: Er det kjekt å gå med en far hele dagen da?
1: Ja, nå... Det går nå egentlig greit.
0: Det er ikke noe kjenning?
1: Nei, det går bra.

0: Da er vi jo på lakkavdelingen, ja. Det heter vel det, Terje Espe? Du er en av sjefene, eller med bror din og far din?
1: Ja, det er noe. Vi er på lakk- og monteringsavdeling nå, så og det jeg styrer meg nå, jeg står og luter noe for øret til en kunde, så det er det jeg styrer meg i dag.
0: Lut, det her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det er ikke helt ufarlig i alle fall. Du skal nå passe deg for, både for å få det på hudet og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for luter en da?
1: Vi luter det for å gjøre at vi skal beholde fargen på fura litt bedre.
0: Ser det bra ut? Skal vi gå og kjøpe det her? Ser det bra ut?

0: luktar, syns du?
1: Ja, det med samme vi har gjort det, så virker det litt gult. Men når det får litt tid på seg, så bleikner adelveden eller kjerneveden en del, og det holder seg lyst i fremtiden, og vi får da få på noe lakk.
0: Men ja, døra var litt liv i.
1: Ja, det må da være det. Hvis det ikke der er liv i fura, så da synes ikke jeg at hun er som skal være i alle fall.
0: Så det er Hans, han har brekket komponert bra?
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Er det noen produkt du ser her, så av og til du kommer seg, ser det fullstendig feil?
1: Ja, det hender jo det, at det kommer ting som jeg ikke vil ha i år nå, og da er ikke verre på det, da går jeg tilbake med det.
0: Så da hopper jeg på igjen?
1: Da litt rei, finner jeg nye, ja.
0: Sånn kjøkken i redning, så er vel finnes en kjekla viktig?
1: Ja, en liten har de med i tomkene, der er naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha de i tomka hele veien. Det må være bra. Det ikke hjelper jo sånn at du setter fast et våga når du turker over.
0: Her en del av mannskapet ute, har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har nå vært noen år. Det er nå, er det mange år nå, ikke første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen ikke dere igjen også, ser det ut så.
1: Ja, det er i hvert fall interessert, så vi får håpe det at de slår seg til ro her i fremtiden også.
0: Er det litt kjekt å vite det?
1: Det er nå helt sikkert. At du sysler med noe, så andre kan ha interesse det også.
0: Hvis du ser utviklingen her på SP3-varet, går det rette veien?
1: Ja, det tror jeg det gjør. Det er noe en beinhard marknad i dag, men jeg tror det vi skal ha noe greie å hange med.
0: Hva er største konkurrentene på rundt her?
1: Nei, altså, vi har noe en i T-kommunen her, og, men konkurrenter og konkurrenter, det er noe veldig så her store ute i det store Norge der, så nær sagt det er vår største konkurrent. Her i Eid ser det ut, så her er markedet til oss begge.
0: Leveransene, hva er det stort sett går hen?
1: Nei, det er noe Sognafjordene, Møre og Romsdal og en del til Oslo-området.
0: Så det funger dere en nisje som er godt levelig?
1: Ja, det virker sånn. I dag ser det ut så det at det er mye spesialfarger og alt sånt som er på gang, men det er sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere den nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse og en del. Og ja, nå slår jeg av her da.
0: Så du pusser det først?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Og så da lytter den og pusses og slakeres den da, slik at jeg får et siste trykk.
0: Magnar, bakker du sted med denne jobben hele tiden?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet at det er sånn løse middel er litt farlig.
1: Du, det vet jeg veldig godt, og, men her er såpass moderne maskineri at det er ikke noe problem.
0: Da du begynte i 78, var det vel litt annerledes?
1: Da var det annerledes, ja.
0: Hva var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sett ut på, da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe... Nå har vi denne sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten opp i hit siden og plasserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Og en dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At det må takes på hver side.
0: Men det å ha nå, det er noe sponplater det?
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døren.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende i de tredje.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell på MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende lakk, så hva tid kan du ta det under igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det under en del på i dag, da?
1: Ja, da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fort, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjeldig vi brukte, da, for det tørker det også fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og hitte en klar ting. Det kan jeg ta der ute hvis
0: at
1: det
0: er. Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på i det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

Tim Gibbons, en artist jeg vet litt om. Han kommer fra California, og Child Lingo er, så vidt jeg vet, debutalbumet hans. Debutalbumet må vi vel også kalle den neste plate. I cirka ett år så har vi ventet på debutalbumet til Darwin's Army. Nå er det endelig her, og vi skal høre flere låter derfra i kveld. Først en sang som Bob Dylan har skrevet. My Back Pages, Darwin's Army.

John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så var det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så saknar han dette her med å være en del av en gruppe, og danner sammen med kona Buffy Stuart, John Hoke og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med at det var John Hoke som sang på My Back Pages. Nå skal vi over til Bill Morrissey.

Louis Collins fra Bill Morris' nye plate Songs of Mississippi John Hurt, som er akkurat det titlen sier. Her er Morris' tolkning av sanger som er skrevet av Mississippi John Hurt. Backsliders er ute med oppfølgeren til Throwing Rocks at the Moon. 2 år gikk det, og når endelig albumet Southern Lines var ferdig, var bare låtskriver og sanger Chip Robinson igjen i den opprinnelige gruppa. Den beste låten på plata er etter min mening, eller den beste låten på plata etter min mening, det må en inn på PC-en for å hente ut. Her ligger en video inne og film med gruppa live. Det har ikke vi anledning til å spille av her, så vi hører på åpningssporet Abe Lincoln.

Herre Call skal vi over til den nye plata til Elliot Murphy. Den har jeg også vært innom i tidligere program. Han platedebuterte samtidig som Bruce Springsteen i 1973, og har alltid vært en kritikerfavoritt. Men publikum har ikke helt fått opp øynene for denne glimrende artisten. Kanskje det er på tiden nå?

Elliot Murphy og Made in Freud fra albumet Borgard. Spilt inn i Borgard Studio i Paris, derav titlen. Ny platte også fra Diesel Dog and the Long Haul Truckers. The Fine Art of Carousing heter den, og det er kanskje bare låta på denne platen, men jeg falt litt for titlen her på I'd like to quit drinking, but I live over a bar.

Diesel Dog and the Long Haul Truckers. Og I'd like to quit drinking, but I live over a bar. Vi skal tilbake til John Stewart og Darwin's Army igjen. Stort sett bare coverlåta her, men Blood in the Fields skrevet og sunget av Dave Crossland.

Darwins Army og Blood in the Fields. Det har blitt litt blues I kveld. Det skal vi prøve å rette litt på nå. Erik Sardinas presenterte jeg også for et par tre programsider. Og jeg synes det rart han ikke har fått mer oppmerksomhet I musikkpressa. Vel, vi I Nofjonær Radio får gjøre vårt. Her Erik Sardinas sammen med Hubert Samlin med Willie Dixon-låten Down in the Bottom.

Erik Sardinas og Down in the Bottom fra CD-en Treat Me Right. Tony Joe White, nye plate, eller nye CD, har vi ventet lenge på. Det må vel være godt over et år siden den først skulle komme ut. Men nå først så er den i salg. One Hot July heter den, og med sommerferien for døra så får vi håpe det blir som titlen sier. Vi har Gumbo John, Tony Joe White.

Ja, Tony Joe White har gitt ut plate i over 30 år. Og det er ikke de store forandringene fra den første til den nye som vi hørte Gumbo John fra. Fra en veteran til en gruppe fra California som har debutert nylig. Farmer Tan heter de, og selv om de debuterer så er det ikke snakk om noen djuplinger. På bildet så ser det ut at dette her er kara i 30-40 årene. Vi skal høre Day Job.

Dayjob og gruppa Farmer 10. Så til italiensk rock'n'roll. Det blir jo spilt alt for lite italiensk musikk i norsk radio. Ja, dette her var ikke så alvorlig ment, men jeg har faktisk tatt med en italiensk gruppe i kveld. Trioen Di Maggio Brothers skal her framføre en gammel Elvis-slager, King Creole.

King Creole, Frankfurt of DiMaggio Brothers. Fred Neil er en artist som jeg har veldig stor sans for. Og de gamle platene har det vært veldig vanskelig å få fatt på. Jeg har vel spilt fra Bleakeren McDonald LP-en fra 1965, men mitt eksemplar av LP-en som kommer året etter, 1966 LP-en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært i så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her i radioen. Men nu er det kommet ut en dobbel CD, 2,5 time med musikk som inneholder denne her Everybody's Talking LP-en, også kalt rett og slett bare Fred Neil, pluss LP-ene Sessions og Other Side of This Life. Og i tillegg til det så får vi med en single og 6 utgitte kutt. Vi skal ta med et par låter fra denne her CD-en, låten som vart en kjempehit for Harry Nelson, skrevet av Fred Neil, Everybody's Talking, og Sweet Cocaine, som kom fra samme albumet.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han sluttet med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory har de gitt ut selv. Ikke noe plattselskap involvert her, så den vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjorden Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

Gruppa for Ever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt i samme stil som Bruce Springsteen, og som kallte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå har det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det er det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

TV10 og Same Old Tune fra CD-en Second Hand Sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva er ikke da bedre enn å avslutte med Lead Belly's Good Night Irene? Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: Det
1: er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det blir ny musikk I kveld. Nye plater fra blant annet Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs og The Tractors. Ja, sistnevnte vel ikke helt ny, men her I Nordsjøen Radio har den vel ikke vært presentert før. Gruppa Tractors vel egentlig ikke noen gruppe lenger. Bare Steve Ripley igjen, og resten av musikerne på plata Fast Girl innleikt hjelp. Blant annet Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush og Rick Vito. Men likevel så låter dette her som The Tractors fra debuten I 1994.

0: The Tractors og 9-11 fra serien Fast Girl. John Hiatt er veldig aktiv på platefronten for tida. Nå han atter ute med ny plate, The Tiki Bar Is Open, som fikk terningkast 6 i VG eller var det Dagbladet. Jeg kjøpte CD-en først og fremst på grunn av han som spiller gitar på plata, Sonny Landreth. En av tidens aller beste gitarrister etter min mening. I Never Get Over You heter kuttet vi skal høre.
1: There's something broken in my heart. Oh, it was nothing you done.

John Fogerty her fra Earl Scruggs and Friends-serien. Og vi skal høre et kutt til. Billy Bob Thornton kjent som skuespiller. Ja, også for å være gift med Tom Raider-stjerna Angela Jolie, John Voight's datter. Men han synger også Ring of Fire, Billy Bob Thornton.

Brian Setzers 68 comeback special med 5 years, 4 months, 3 days. Fra CD-en Ignition. Etter at jeg for nok siden så et fjernsynsprogram om Eva Cassidy, en jazz-blues-sangerinne som døde ung, har jeg fått veldig sans for denne her dama. Hun rakk bare å gi ut 3 plater før hun døde av kreft 2. november 1996, bare 33 år gammel. Nå har det kommet en samle-CD med det beste fra henne 3 plater. Songbird heter den, og Wade in the Water var opprinnelig med på Eva by Heart-CD-en.

Mye mest spilte plate for tida. Ivar Cassidy og Wade in the Water fra CD-en Songbird. En fantastisk stemme på denne her dama som altså døde så alt for tidlig. Så skal vi ha litt country. Den nye CD-en til gruppa Red Meat produsert av Dave Alvin. Den kalt Alameda County Line, og vi hører That's What I'm Here.

Ja, 60 år gamle Bob Dylan, han heldte seg godt han. Dette her var altså Twilidy Twilidam fra hans nye plate. Bill Kirschen husker vi fra 70-tallet og gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen, som jeg har hatt eget program om her på Nærradioen. Han har det siste året gitt ut en del soloplate. Tied to the Wheel heter hans nyeste, og vi hører også her åpningskuttet, Truck Stop at the End of the World.

0: a fucking loop.
1: Bill Kershian og Truck Stop at the End of the World. Blues hadde blitt lite av I kveld, og det får vi prøve å rette litt på. Det som går mest på min spiller for tiden når det gjelder denne sjangeren Buddy Guys nyeste CD Sweet Tea. Litt rå, fett possum sound over låtene her. Kanskje ikke så rart når over halvparten av sangene skrevet av Junior Kimbrough og James T. Model Ford fra nettopp Fat Possum-stallen.

Look what all you got fra Brygga's nye plate. BR549 burde ikke være ukjente, I alle fall ikke for glopperne. Deres siste plate, This Is, har jeg ikke helt fått sansen for, men her det likevel, While You Were Gone.

BR549 der. Og når jeg nevnte Gloppen, så kan jeg jo også ta med et arrangement som går for seg den 12. og 13. oktober på Sandane Fjord Blues. Dette blir vel grundig tatt opp fra Gloppen-redaksjonen, men jeg har lyst til å ta med en kar, Sonny George, som vel ikke er blues, men country. Men siden jeg ser her i programmet at han har med bossbårer, så regner med at det også blir litt rock'n'roll, sånn som her på Thunder Road Rock, Sonny George og The Planet Rockers.

Steve og Justin Earl og Candyman fra hyllesplata til Mississippi John Hurt. Fra samme plata skal vi også høre Lucinda Williams og Angel Laid Him Away.

Ja, så er det tid for gode odds igjen da, og i kveld så er det med 70-tallsmusikk. For det meste, for å være si, vi kommer så vidt innom 60- og 80-tallet også. Vi starter instrumentalt, fra Chris Reas tredje LP Tennis, hører vi No Work Today.

Chris Rea og Nowhere Today fra 1980. Chris ble født i Middlesbrough, England 4. mars 1951 av irsk-italienske foreldre. Karriera startet i 1973 da han tok over etter David Coverdale i gruppa Magdalene. De forandret så navn til Beautiful Losers og vann prisen som beste nykommer i musikkavisa Melody Maker. Så gikk han solo, men det var vel ikke før midten av 80-tallet han slo gjennom for alvor. Over til The Electric Light Orchestra. Hovedpersonene i den gruppa var Roy Wood, som kom fra The Move, og Jeff Lynne, som kom fra Idle Race. Roy Wood startet senere The Wizard, så forlot gruppa og etterlot sjefsjobben til Lynne. Mengde hitter var det utover 70- og 80-tallet. Mamma Mabel er fra 1974.

Idle Race med Jeff Lynne i spissen, og det er da tredje single Skeleton and the Roundabout. 7 singler og 2 LP'er ga de ut i årene 1967-1970. Neste mann ut, det er Gordon Payne.

Gordon Payne og Bare Naked fra 1978. Den var produsert av J.J. Cale, og det kunne en vel kanskje høre her. Så skal vi over til enda en litt mer ukjent kar. Han har navnet Digby Richards. Og ja, enda en 78-LP, eller fra 1978, Whiskey Sundown. Derfra skal vi høre låten Falling, som vel minner litt om Sutherland Brothers låten Sailing.

Digby Richards og Falling. Vi skal innom både Sverige og Norge i kveld. Her er den svenske gruppa Contact og 1971-albumet Hon kom over moon. Gruppa slo vel ikke helt gjennom her til lands, men titellåten fra albumet var mye spilt på norsk radio i 1971.

Vel, Sveriges første folkrockband, Contact, og hun kom over moon. Opp med tempoet litt nå, med New York Dolls og David Johansen i spissen. Fra deres 1974 LP, In Too Much Too Soon, skal vi høre Stranded in the Jungle.

Fra The New York Dolls skal vi over til John Lennon and the Plastic Ono Band. LP'en Imagine kom i oktober 1971. Albumet toppet hitlistene både i USA og England. Og selve singlen med titellåten, den kom inn på hitlisten i England både i 1975, 80 og 99. Best gjorde den det rundt juletid i 1980, da den nådde førsteplassen på Radio Lux si hitliste.

John Lennon og Imagine. En annen stor hit denne gangen fra høsten 1972 var Motte Hoople's All the Young Dudes, skrevet og produsert av David Bowie, og han er også med på rytmegitar og koring her.

Princely Swartz og Country Girl. Og foruten Nick Lowe inneholdt gruppa også navn som Bob Andrews, og mannen som virkelig hette Princely Swartz. De to var senere med å danne The Rumor, Graham Parkers backinggruppe. Over til Joe Egan og The Last Farewell fra 1979.

Joe Egan og The Last Farewell fra LP'en Out of Nowhere. Så skal vi over til LP'en Sheet Music fra 1974. Gruppa som ga ut den kalte seg 10cc og var veldig populære på 70-tallet. Mest kjente låt fra dette albumet er vel The Wall Street Shuffle.

10cc og Wall Street Shuffle. En av medlemmerne av gruppa, Graham Goldman, han skrev på 60-tallet mange kjente låter, blant annet For Your Love og Heartful of Soul for The Yardbirds, Bust Up og Look Through Any Window for The Hollies, og No Milk Today for Herman Hermits. En annen som også har mange kjente låter på samvittigheten er David Bowie. Her er han med Suffragette City fra 1972 LP'en, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.

Fra David Bowie og Suffragette City skal vi til Bergen og gruppa Saft. I august 1971 så går det ut den singlen de vel er mest kjent for, People in Motion. Nummer 1 på Europatoppen 20. november samme år.

Mitt første møte med Bjørn Afzelius på som soloartist var i 1974. Jeg satt og hørte på svenske P3, Riksradion, og hørte en artist med forholdsvis sint stemme som skrek ut hvem det som redd, og hvem det som synes det må være mer politi I gatene. Jeg la jo merke til denne låten, men visste først lenge etterpå at det var fra Bjørn Afzelius sitt debutalbum. Nå skal vi høre på den, fra 1974, Bjørn Afzelius, Hvem det som redd?

Bjørn Afzelius var veldig glad i Cuba, og han var der en rekke ganger. Men etter hvert så begynte han å få et litt annet syn på friheten, og i alle fall den friheten som kubanerne opplevde under Castros regime. Akkurat det her ble nok et stort tankekors, og på en måte et nederlag for Bjørn Afzelius med hans venstreradikale politiske innstilling, vil jeg tro. Han gjorde i hvert fall tok et voldsomt oppgjør med dette i romanen En gang i Havana, som kom ut i 1992. Den går helt sikkert an å få tak i enda. Men på tross av motgang og nederlag og ha tatt feil, så ga Bjørn Afzelius aldri opp. Og det er akkurat det neste sang handler om, ikke å gi opp, om kjærlighet og solidaritet.

Björn Afzelius spilte i sin tid i det legendariske svenske bandet Hoola Bandoola Band, sammen med blant andre Mikael Wiehe. Etter at denne gruppa gikk i oppløsning i 76, så opptrådde likevel disse to herrene sammen rett som det var, og i 1986 så spilte de inn en plate sammen med det fantastiske navnet Björn Afzelius og Mikael Wiehe. Her er det en fin ballade som Björn Afzelius ofte har fått skylda for å ha begått, men det er selvfølgelig feil. Den vi skal spille nå er skrevet av Mikael Wiehe. Den synges også stort sett av Mikael Wiehe, og Björn Afzelius har bare rollen som andvokalist i denne låten, som du har hørt før. Ja, jeg vet det, men du skal få høre den en gang til. Her kommer Som en duva.

I 1987 kom LP-en Riddarna kring runda bordet. Fra denne plata skal jeg spille to melodier. Den første handler om at det gøy og ganske fantastisk å reise på turné. Du opplever de utroligste ting. Men samtidig det greit å vite at det noe der hjemme som venter på deg, og som du kan drømme om mens du ute og turnerer. For livet kan visst være hardt nok, etter det jeg forstår. Woody Guthrie kunne godt ha skrevet denne melodien, og det kunne Bob Dylan også, men det var faktisk Bjørn Afzelius som gjorde det. Og her kommer han, alene med gitaren sin.

Det er en av de låtene som Bjørn Afzelius skrev til sin ene, og egentlig eneste store kjærlighet. Kommer litt tilbake til det ved slutten av programmet. Odysseus hadde han kalt denne låten av en eller annen for meg komplett ubegripelig grunn. Neste melodi fra samme plate, men med et helt annet innhold. Vi skal til Chile og høre en klagesang over skjebnen til Salvador Allende og det chilenske folk. Med tekst av Carlos Puebla fra Chile kommer her Elegi for Salvador Allende.

Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe hadde sin første turné på Cuba, så holdt de på å sulte ihjel. De klarte rett og slett ikke å få i seg den sterkt krydra kubanske maten. Etter noen dager så hadde de likevel behov for å få et eller annet i kroppen, og de tok da en rask avstemming og fant ut at kunne de ikke spise seg mette, så fikk de drikke seg mette. Det gikk selvfølgelig som det måtte gå. Begge to ender ute i strandkanten i det karibiske øyparadiset Cuba. Og like før hele øya tipper rundt og forsvinner i havet, så møter de selveste Don Quixote. Ifra LP'en Don Quixote 1988 får du nå titelkuttet.

Dette synes jeg også tilhører en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Dette at å slåss imot en håpløs overmakt kan virke alldeles umulig, men du skal ikke la det være for det. Det er jo akkurat det Don Quixote holder på her, der han forsøker å slåss mot vindmøllene. Nå skal vi over til den siste plata som Bjørn Afzelius lagde. De fire sangene som kommer nå er nettopp fra denne plata, Elsinore. Bjørn Afzelius ble jo sykere og sykere av lungekreften han hadde, og han brukte de aller siste kreftene sine på å få ferdig akkurat denne siste plata. Det greide han med en margin på cirka ett døgn. Det var jo ikke bare Don Quixote han skrev om av mer eller mindre kjente historiske figurer. Han skrev jo også om greven av Monte Cristo. Han fortalte han om på en plate som heter For tusen biter. På den siste plata tar han for seg, etter det jeg kan forstå, prins Hamlet, uten at dette er nevnt med et eneste ord i teksten. For det må vel være Hamlet som sitter i Elsinore slott i Helsingør og ser over til Danmark og tenker på livet sitt og det han har gjort, og filosoferer over dette, hvorfor godt skal gjengjeldes med vondt. Vi får høre. Her titelkuttet fra den aller siste skiva til Bjørn Afzelius.

På denne plata Elsin Åre tar Bjørn Afzelius stille og rolig farvel med gamle flammer, med døtrene sine og ellers med slekt og venner. Det er akkurat det han gjør. Og når det da står et melodikutt her som bærer titelen Farvel til slekt og venner, så hadde jeg ventet noe helt annet enn det jeg fikk høre. Du kan aldri stole på Bjørn Afzelius, og også her har han klart å la sarkasmen og fandenskapen få et lite innpass.

Bjørn Afzelius absolutt siste spark I baken på de som slipper unna de helt store forbrytelsene, mens småforbryterne pent må sone det de skal. Selv om denne melodien forholdsvis morsom, så henger det store, mørke, tunge skyer over mye av tekstmaterialet du finner på Elsinore. I melodien «Et særskilt minne» så ber denne kvinneglade, døende trubaduren om forståelse for de fryktelige feiltrinn han ser han har gjort gjennom livet sitt, og selv på dødsleie så finner han anledningen passende til å fortelle sin ene store kjærlighet at ingen var som henne.

Sånn kan det låte med sekkepipe, Hammond-orgel type B3 og Mats Englund på særdeles slakke bassstrenger. Til slutt i kveld skal jeg spille melodien som jeg liker best på denne siste plata til Bjørn Afzelius. De siste tankene hans går til dattera Isabel, som nå blitt 19 år og skal klare seg helt alene. Hva lærte hun egentlig av meg? Tenker han på. Og selv for oss som fulgte Bjørn Afzelius i de nesten 30 årene han var aktiv, så blir dette ganske sterk kost. På dødsleiet sitt så leiter han fram en gammel melodi som Mikael Wiehe lagde 25 år tidligere, på en plate som aldri ble gitt ut. Han lager et nytt, nydelig dikt til dattera si, og fremfører den på denne plata, Elsinore. Plata heter På egna vingar. Odd Skogstad på mikser og Nils Ola Strand bak mikrofonene takker for følge i Nordfjord Nærradio denne seine nattetimen.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Ja, da blir det en som heter Lykkeland. Finns det forresten? Ronald Holmberg og Finn Eriksen.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. Vi kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa: «Hei du, se og få vekk de kortene der.» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Og ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner med et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned. Og 12 billedkort som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

0: på dansefestivalen, det vet mange hva det er for noe. Her står det vakt her, og hva jobben din er nå?
1: Nei, det er å parkere vogner, biler og det.
0: Er det blide folk som kommer fra alle kanter av landet?
1: Det er blide folk, og det er folk du kjenner fra, de fleste kjenner fra før.
0: Jeg så seg Ibsens gjenganger omtrent.
1: Ja, omtrent det, ja. Ja, det er det. Så det er bare blide folk her. De aller fleste er godt voksne som kan kose seg på dansefestivalen.
0: Er det noe dere frivillige gleder dere til?
1: Ja, det er oss for forespørsel ut på våren, forsommeren, og da er det ja, så alle. Så jeg har vært her en 10-12 år, og noen har vært litt færre år, og noen har vært lenger. Så det.
0: Var det en kar som startet opp med dette her?
1: Ja, det er noen Øystein Uren da, som startet med dette her, og han driver jo på enda da.
0: Var det det området akkurat her?
1: Ja, det var jo ikke så mye stort område som det er nå da, men det, for til å begynne med var det jo bare nærområdet her, men nå har det jo vært det så. Her på området som oss har nå, altså fra 300, eller plass nummer 300 til nesten 600.
0: Du, er det sånn at bøndene setter dispensasjoner i markene sine da?
1: Ja, da, de som er grunneggere her, de mot en erstatning, så får de bruke jordene her. Så
0: det får bra betalt?
1: Det vet jeg ikke, men regner de med at de får. For de taper jo noe beite, og de taper jo en avling her, kan du si. Altså.
0: Hvor mye folk er det på sånne veker da?
1: Nei, det er noe, både 10.000 og kanskje enda mer, så det, ja.
0: Har du tanker hva det har vært så populært for?
1: Nei, det er populære orkester som spiller, som du kjenner fra radio, TV og slik, og ja, det er kanskje behov for en slik festival. Det er jo rock, og det er country, og det er, og kanskje det er behov for denne her. Virker slik i alle fall.
0: Området nedi her er jo kjent for mye felespilling også.
1: Ja da, når du kommer i Ottadalen og rundt her, så er det jo mye felespilling.
0: Ikke akkurat her altså?
1: Ikke, jo, Sel og Otta, de har jo spillemannslag og slik, så det er jo spillemannsmiljø her, men det er rom for denne her dansefestivalen her i alle fall.
0: Er det hele veka for deg nå, eller?
1: Ja, jeg skal jobbe her frem til fredagen. Og så kommer det noen og skal være her i helga, men da reiser folk da, fra lørdagen og det. Så.
0: Jeg ser nå, det er noen likt kar oppe i alderen.
1: Ja, altså jeg er godt voksne. Ja. Han der som kom her nå, han er tvillingbror min.
0: Han er,
1: ja. Ja, ja.
0: Og han heter?
1: Harald.
0: Hva etternavnet dere er da?
1: Berg. Og jeg heter Martin.
0: Bare snakke med han nå, synes du?
1: Ja, for jeg hører hva han har å si da.
0: Bjørn, det er likt opp for 10-12 år siden jeg har bort det her.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hva tid jeg begynte, men det var fryktelig mye år siden. Så kanskje en 10 år siden i alle fall siden jeg begynte.
0: Du kan ikke telle noe ventetid.
2: Altså det, og så hadde det vært korona, ikke sant, og da var det ikke, og så, nei, og så driver jeg her i mange år.
0: Ja, jeg forstår det, men når korona var det sånn, hva svarte skal vi finne på nå, tenkte du sånn da?
2: Ja, gjorde det, egentlig, fordi at dette her er årvisst. Så når juli kommer, da vet jeg at da skal svare ned på her.
0: Det er samme datoen omtrent hvert år?
2: Ja, det er omtrent det samme.
1: Andre vikua i juli er det som regel.
0: Ja. Da stiller brødrene seg til dispensasjon, brødrene Berg.
2: Ja, det gjør de, absolutt.
0: Er det jo gamlere borte?
2: Nei, men må si det, ja.
0: Nei.
2: Ja, men da skal jeg fortelle deg noe rart. En Marte, også tvillinge.
0: Ja.
2: Og Martin, han blir nå 76 år den 14. juli, men han er mye gammelere enn meg, for jeg fyller ikke før den 15.
0: Så du var like om at det var rundt midten at jeg var født da?
2: Korrekt.
0: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Men han er en jente med dere her, og hun ser ut som en litt yngre.
2: Det er en annen generasjon.
0: Du ikke sier det, det tror jeg vel?
2: Nei, men oss kjenner foreldrene. Ja da.
3: Ikke så stort her at man ikke kjenner det.
0: Det noe du gleder deg til
3: også? Hæ?
0: Det noe du gleder deg til?
3: Ja, altså jeg skal jo, det jo tradisjon å reise inn i teltet lørdagen. Det det. Slik som resten av lokalbefolkningen.
0: Ungdomen ja. Som liker rock og sånn annen musikk. Mm. Her nede er det helt annet, det dansebandmusikk også.
3: Nei, det litt av alt. Det mange av ungdommen som reiser inn i hvert fall fredagen og lørdagen. Så det veldig mange som gleder seg til det og som ser frem til det kort år. Det det.
0: Og hvor mange på din alder med å hjelpe til, tror du?
3: Det er nok en god del. Det er dugnadsgrupper og russegrupper og klasser og lekting. Så det er mange unge som er med på ulike... Bidrar på ulike måter som å rydde søppel og selge mat og øl og så videre.
0: Hvor strengt er det, innenfor området her at den holder seg i skinnet?
2: Det er ganske strengt. For at folk skal ha arbeid og skal se det. Og de skal ha lapp når de kommer kjørende inn her i vinduet på bilen. Og jeg skal se om det er 902 eller 302. Så det er ganske viktig å vite hva de skal inn og hvem som skal inn. Det er ikke for hvem som helst å komme inn her.
0: Nei. Du, hva høydepunkt er i år, er det vikingene?
2: Vikingene, ja. Ja da. Det er mye god musikk her. Det er det. Den som liker dansemusikken her, den har virkelig noe å glede seg til.
0: Jeg så det var gammel danser, faktisk.
2: Ja. Det, og det hadde vært tidligere også. Så det er noen som sverger til det også, vet du.
0: Grinstu og Midtlien er jo like i begge leirer.
2: Ja, ja, de er det. Ja. Og det er jo en del som er det da. Som kan pådele for å si det slik.
0: Jeg vil si det er min første gang nedover her. Bror min har maset på meg nå i 20 år snart.
2: Ja. Da var det jammen på tide at du kom hit, altså.
0: Hvor viktig er været?
1: Ja, det vet oss jo at regner det, så er det jo innevær og slik, og er det glane vær, som oss sier, da er det utevær, og da ser du på smilet på gjestene.
0: Kan det bli ganske skjete her hvis det blir mye nedbør?
1: Det har jo vært summe ganger at det har vært vanskelig å komme fram med biler, men det var jo før i tida da, når det var bakhjuls- eller forhjulstrekk, og nå er det jo firehjulstrekk, og ja, så men slik er det.
4: Hallo.
0: Du, er det sånn guide du som kjører rundt med og plasserer deg som kommer?
3: Om det.
0: Du plasserer deg som kommer, du?
3: Ja, må ha dem på rett plass, sånn har et visst system når det er såpass mange som det er.
0: Er det fornøyde?
3: Ja, det er veldig mange som er fornøyde, og det tyder på det at det er mange som kommer et kort år, så det er veldig artig at den ser at det er bra for alle som kommer hit.
0: Disse karene har vært med i 10-12 år. Hvor lenge har du gått her?
3: Nei, jeg har faktisk vært med å rydde søppel siden jeg var liten, så jeg har vel sikkert vært her siden jeg var 15, så jeg har 4 år da.
0: Så du bor i nærheten her, du da?
3: Ja, jeg bor på gard rett bak her, det gjør jeg.
0: Hva det sier det, så er lokalbefolkningen her, og bråker hele vek, eller musikk, eller...
1: Jeg lever dem godt med, så det er ikke, jeg har ikke hørt noe, nei. Når det er fint vær, så sitter de på verandene sine og opplever dansefestivalen derfra. Så.
0: Og så siste spørsmål til slutt, får du tid å inn og være med og høre på orkestret selv? Ja?
1: Oss hører dem hit, nei da, oss har anledning antageligvis til oss vil, men...
0: Danser, brødrene?
2: Ja, jeg har danset i all tid. Ja da. Jeg gikk på danseskole når jeg var 11 år, og siden der så har jeg danset.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det her, er det gammel dans da, eller?
2: Ja, det er gammel dans, og det er, ja, det er alt mulig.
0: Pols og?
2: Ja, jeg kan pols og jeg.
0: Ja, det er ikke mye her.
1: Jeg har spilt dansmusikk.
2: Det er mer masurka da. Pols er mer over i Østerdalen.
0: Ja.
2: Men jeg kan både pols og masurka.
0: Er det gjenganger og band også kommer?
2: Ja, det er det, absolutt. Det er gjengangere.
0: Ja. Men ja. Da får vi håpe at korsfaktoren holder seg.
2: Det gjør den. Det er ganske overbevist.
1: Ja, det blir her kommer folk til å kose utover, så det helt sikkert.
0: Det klart.

0: Ja, og det høres jo riktig bra ut, det. Så det er sikkert bare ben og glede for deg som skal gå på dette her nå, men klokka 14.00 i dag på torsdag. Og klokka, det er en god halvannen time til da. Nå beveger vi oss litt bakom her og bakom siden av scenen. Og skal vi se og vente på henne. Anne Nørsti tenkte jeg vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her kan hun synes å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så kyrkjorgeler vi vandet til. Og i kyrkja så spiller vi nå. Er det deg som et orkester som styrer for musikken? Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her. Før preika. Og det er en som har litt greie på det her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer her, vil jeg påstå. Jeg er jo her på, for egen del. Jeg har ferie, men jeg jobber på kirkekontoret på Otta. Jeg skal dekke litt av konserten her da, for, og gudstjenesten her for kirkebladet vårt.
0: Litt er sånn som kommer på TV ut på høsten, er det sånn?
1: Ja, både på TV og radio tror jeg nå i år. Det har støtt vært, eller mange år vært radiogudstjeneste. Nå er det vel også TV-kameraer her.
0: Du, er det sånn at du sønger et annet toneleier, det blir bedre å synge når du har orkester med litt orkel? Det legger seg litt kirkemusikk, kjenner litt tung av og til.
1: Ja, det er jo en opplevelse å få både salmer og annen sang inn i det store teltet her, og folk synger jo med på det de kan, og det er jo også salmer da når det er i gudstjeneste, så det er kjempeflott.
0: Vi vet nå det at folk går ikke så mye til kirke noen tider, det har minka, det er faste kirkegjengere. Er det en mulighet at noen kan vende om nesten på denne måten her?
1: Altså, som sagt så er det jo en stor opplevelse, og det er jo... Det er jo veldig mange som, og lokalt, som får med seg denne gudstjenesten her, fordi at den er namnsbok for å være veldig fin. Og ja, det kan jo hende at folk kommer og kjører seg etterpå når de ser at det også kan gjøres på denne måten her.
0: Og i dag har jeg med dere en fra Nidaros skal holde preika.
1: Ja, det har oss. Det har vært flere år forskjellige som har vært med og preika her, og det er fint.
0: Hvem er det som pleier å spille da, det er forskjellige orkester?
1: Det har vært forskjellige orkester hele tiden. Rune Rudberg, Engelbrektsson Band, forskjellige.
0: Har det vært 10 år snart?
1: Ja, nå har jeg ikke talt på hvor lenge det har vært, men det har vært så lenge jeg har vært på kirkekontoret, og det er 10 år.
0: Hva er det med kirkegjengerne her nede i Otta? Er det fast flokk som går til kirke?
1: Ja, det er ikke mange, men det er nok de faste, ja.
0: Så du kjenner alle omtrent?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For jeg er vel ikke så fast kirkegjenger selv heller, men det er nok de faste. Og så har vi oss jo som vanlige folk på dåp og gravferd og vielser og sånn. Da kommer det jo flere.
0: Ja, men dette her blir noe helt annet opplevelse, bør du påstå.
1: Dette er en helt annen opplevelse. I fjor var det 3000 her. Jeg regner med at det blir like mange i år.
0: Er det en times tid det var det?
1: Ja, cirka en time. Ja.
0: Nå gjør jeg på å varme opp. Går det gjennom hele greia nå før det begynner?
1: Du, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært her så tidlig før, fordi jeg har støtt vært på jobb. Men i år så tenkte jeg skulle reise litt tidlig og se litt, og håpe å få en god plass da.
0: Ja, da får du gjøre sånn som vi sier på en oppfjord, for å kose deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre.

0: Takk for praten.
1: Bare trivelig.
0: Ja. Da skal vi fortsette litt her, men Anne Nørsti, hun ikke klar enda på scenen. Med at det ferdig med oppvarming, ja, så... Eller det skal vel gå gjennom hele greia for å preike. Det har vel ikke øvd på det før. Gangen er dette her, så... Det kommer nok vi tilbake til.

0: Anne Nørsti, hvor stort er det for å bli sporet til å spille på denne gudstjenesten?
1: Du, det er veldig flott å få den forespørselen. Vi gjorde jo en kirkekonsert her i 2017, faktisk. Men i år så er det jo litt ekstra spesielt, for det blir jo TV-sendt i hele Norden, og radiosendt også i hele Norden. Så det er ekstra spenning i lufta akkurat nå. Nå er vi ferdig med lydprøver og lydsjekk og sånn, så snart så går kirkeklokken.
0: Var det usedvanlig lange lydsjekk, var ikke det?
1: Jo, vi kjørte gjennom låtene våre, som vi skal ha på, under gudstjenesten, da.
0: Kaller de låter når det kirkemusikk også?
1: Hva sa du?
0: Kaller de for låter når det kirkemusikk?
1: Ja, vi synger jo både vårt eget materiale, og så synger vi også salmer, da, som vi skal ha med. Og litt sånn gospel-låter. Så det her er en god blanding av litt forskjellig.
0: Har du terpet litt nå det siste år, eller?
1: Ja, det har vi. Vi hadde en øving med bandet på søndag, og så er vi så heldige at vi har fått med oss en stilgitarrist, Lars Egil Vågsæter, og to korister. Så i går øvde vi opp på fjellet her.
0: Hvor stor forskjell er det på selve dansespillen, da?
1: Det er klart at det er jo litt, det er ganske stor forskjell. Det å synge til gudstjeneste her på Sel, det er veldig høytidelig. Og så er det jo mer fest og moro på kvelden.
0: Er det litt ærefrukt da, egentlig, for lov å være det?
1: Ja, det er jo det, og man merker jo det at så fort klokka slår, så kjenner man jo liksom på en sånn litt ærefrukt.
0: Har du vært med i gospelkor før du begynte å komme på veien?
1: Jeg har ikke sunget i gospelkor, men jeg har sunget i blandet kor. På Alvdal, der jeg kommer ifra.
0: Men det ble det selvfølgelig ikke tid til når du var så stor kjerne.
1: Nei, og så flyttet jeg jo hjemmefra, men det skal jo sies at det gikk jo ett år på folkeskole, på Møre Folkehøgskole i
0: Ørsta. Og så der kom Møringen fram, du.
1: I Ørsta. Og der var vi jo 16 jenter som sang i kor, og det var jo fantastisk morsomt.
0: Hvor mange er medlemmer i Anne Nørsti orkestret?
1: Vi er 5 med meg.
0: Er det sånn fast, eller hyrer du inn når du er på turné?
1: Fast band, som jeg har hatt i flere år. Så vi er begynner å bli trygge på hverandre og vet hvor vi har hverandre, så musikalsk sitter som en kule.
0: Ja, er ikke det kjekt?
1: Veldig kjekt, og det er veldig flinke gutter, og det er veldig fine gutter.
0: Ja, og det også må gå godt i lag. Kjemien er veldig viktig, ikke det?
1: Har veldig mye å si, både at kjemien er der, og også at det musikalske sitter. Så vi er veldig privilegierte.
0: Er det sånn at det er to som synger, to vokalister, eller en mann også?
1: Ja, jeg synger nok det meste, ja. Men jeg har med meg en som kan gjøre et par duetter innimellom, da. Ja, de er ikke så veldig ivrige på å synge, men koret gjør dem.
0: Det koret gjør det. Det er viktig, det jo, vet du.
1: Ja, visst er det det.
0: Hvor mange sanger skal du gjøre nå her i dag, da?
1: I dag blir det til sammen 7-8 låter, vel? 8 låter.
0: Og dette kan du teksten på disse kristelige også.
1: Ja, og så har jeg jo et litt hjelpemiddel. Jeg har jo noen tekster foran meg. Det
0: er skjermen som kommer for å bli,
1: ja. Ja, han må ha litt hjelp, da.
0: Skal vi si lykke til?
1: Tusen takk.
0: Og du gleder deg?
1: Gleder meg veldig.
0: Det var Anne Nørsti bak scenen. Jeg fikk en liten prat med deg. Takk skal du ha.
1: Takk i like
0: måte. Ja. Jeg blir det jente som vi hører. Ja.

og skokjøp vart det av den glade trender, og dansing vart det sikkert både etter vikingarna sin musikk og andre som spilte på dansefestivalen i Sel i 2023. Jon Roar Reien var til stades og har laget dette programmet. Takk for nå!

Ja, hejsan. Då är vi här igen med gode odds. Kvar 14 dag är jag Odd Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. 6 singler ga han ut i disse 2 årene, og 3 av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Etter 1969 så hørte vi ikke mer til Don Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings, og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte, så vidt jeg vet, ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året i 1958 fikk Reginald

Henrikke Nelson og Stood Up. Skrevet av Ørmali Herald og gitt til Rikke Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Ørmali, Dennis Herald, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her er en single fra 1957, Make With The Lovin', Dennis Herald.

Texaneren Dennis Harald der. Tilbake til England i 1966, nærmere bestemt midten av februar, når det Crispian St. Peter tredje plass på Radio Luxemburgs Top 20. Det var Rolling Stones og Nancy Sinatra som hindret han i å nå toppen.

1957. Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

0: baby, don't do me, because I ain't gonna do you no wrong.
1: Bower, Diddley og Cheyenne. Og fra en stor rocker til en annen, Buddy Holly. Han var i likhet med Bo Diddley en av de få rock'n'roll-artisterne som skrev sine egne låter. En av dem var That'll Be The Day, utgitt 27. mai 1957.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be the Day. Litt senere på året I 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne her plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's All Over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låter mest engelsk. Danna i San Francisco i 1964, det Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock and roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalt their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningsskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og ble en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

0: Märta Huberbeck på Juju.
1: Det er vel kanskje ikke så mange som husker igjen Sam the Sham. Men de hadde på midten av 60-tallet flere store hitter. Størst var vel Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Nå skal vi til Hawaii. Ikke så godt kjent for rock and roll akkurat. Men Robin Lukes store hit Susie Darling ble spilt inn der. Spilt inn på et billig lydband i Bill Lawrence soverom. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence han var født på Hawaii i 1925, og foruten å backe andre artister så ga han også ut egne plater. Her er Hey Baby fra 1958.

Rockabilly fra Hawaii, Bill Lawrence og Hey Baby. Gamle rock'n'roll-artister blir stadig gravd fram igjen. Nå har Sammy Masters visstnok gått i studio igjen og spilt inn CD. Sammy Masters er vel først og fremst i rock'n'roll-kretser husket for låten Pink Cadillac, som han spilt inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Mosters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her i landet i 1962 med singlen Walk On By, nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest reknet som en countryartist, men her så skal vi høre han i en rhythm and blues låt, en versjon av Amos Milbourne's Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

في الرا 1957 ليروي فون دايك eller Van Dyke og Chicken Shack. Og med og sang var vokalgruppa The Jordanaires, som vanligvis backa Elvis. Nå skal vi ha en nummer 1 hit fra 1969. 22. februar toppa The Amen Corner de engelske hitlistene med If Paradise Was Half As Nice.

Dick Lorry og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Lydfontenen som en kalddusj I vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena på plass. Nils Ola Strand bak mikken I dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det har prøvd. Det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten... Neste melodi tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: nødt til å bli da den, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fatt I. Den som kommer nå, den slik, I hvert fall har vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lottomillionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

En liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har for sikkerhets skyld ikke oppgitt navnet sitt på plata, så ikke vet jeg hvem det var. Synes det låter ganske friskt og fint, Louisiana Blues. Og mens vi først I de delene av verden, så får vi ta med oss litt Queen Ida også. En gammel dame som spiller trekspill. Og av alle merkverdige versjoner av Creedence-låter, så vel dette en av de rareste jeg har hørt. Dette en sump-versjon av gode gamle Bad Moon Rising, som I sin tid ble signert av John Fogerty. Her med Sideco og Queen Ida.

Queen Ida and her Zydeco Band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast I hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten I lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte og lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg blei veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember, at bassen her, den minner mistenkelig om lillebrors gamle Burns. Det kanskje noe annet, men her kommer I alle fall Stillwater.

Stillwater der med All I Can Remember. Vi får ta en liten tur på litt roligere vann her nå. Noen låter. Jeg har tatt med en fin gammel svensk ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone. Og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk. Og det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist avisen.

Umiskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visan. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og ved et par anledninger så står det til og med på platen at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad er ikke spesielt kjent i Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den er ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som er viktig her i livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe i et hjørne og ikke ser noen utvei? Det er veldig greit å ha et eller annet å flykte inn i. For min egen del så havner jeg da gjerne inn i gammel musikk, og Ted Gjerdestad har en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måne der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Ted Gjerdestad der for 30 år siden. Jeg vil ha min egen måne. For et par måneder siden så spilte jeg en låt med landslaget som het for å tale om hvert du skal resa. Landslaget var jo en av disse gruppene som ettertrykkelig avpolitiserte svensk populærmusikk. De kom da i kjølevannet av Hula Band, Hula Band og Nasjonalteateren og sang om sola så skein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

Året 1974. Stedet Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den etter det jeg kan huske, var at de koret ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også koret ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

Nei, hva kan en gjøre? En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde i påska. Det var vel en natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak i titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev av hostap nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den jo i utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det gutten som berger dama ifra den endeløse søvn, som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe i havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jodie Reynolds i originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singleplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og ga ut I Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

John Fogerty med sin version av Endless Sleep. Nå får det være nok med endeløs søvn for I natt. Det står 4 plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille ei av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt. Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate. Men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skru det opp igjen etterpå. Til alt overmål så det nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagde gruppa nylig og synes at navnet lignet veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge med So the Circus is Back in Town.

Norsk Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Alt kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at I de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst, for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagene om Tirna Noir. Etter det jeg har hørt, mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn en plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut inn viser I Norge. Så jeg tenkte at som nest siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Noir.

Tirnanoir med Rita Eriksen og Vamp. Ikke dette vakkert, så går jeg min vei. Ja, ja, da har du fulgt med Lydfontena en time nå i natta utover mot lørdag, har jeg sånn sagt, utover i den unge lørdagen. Det på tide å skru av vannet. Det har jeg tenkt å gjøre med den ikke så veldig kjente svenske jazzpianisten Jan Johansson. Du har sikkert hørt noen av låtene hans, så den låten jeg skal spille nå har du helt sikkert hørt. Men du vet kanskje ikke at det var Jan Johansson som spilte, og du vet kanskje ikke at balladen heter Visa från utan myra. Med denne vakre pianoballaden så takker Nils Olav Strand og Odd Skogstad for seg. Takk for følge, ha en riktig god natt.

er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Ja, da er vi direkte innen her fra Trivselskjørene, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Du, vi har som regel kalt oss det,
0: ja. Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterium for det, hvis vi ikke må hentes her for å møte?
1: Men fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjordabladet.
0: Ja, da vet du, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers så... Det,
1: jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med virus av ord litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fin vei.
0: Ja, fin vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Du, jeg skulle bytte på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Da? Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig vei, bare dårlige klær.
1: Da har jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Torheim for å finne bjørk som var utbrått.
0: Torheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtiden da, tidlig, Svein. Og Svein nikker da det tidlig, så det er mulighet for å stikke ut året da, hvis vi... Mikkjelstrand da,
1: sier. Hva det blir det enda?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen og så ute Mikkjel. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned dog da?
0: Ja, det må ikke du... De heier ikke hva han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at... Det var det. Da er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget.
1: I kveld er det den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Åja, sånn country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er litt sånn, spent så lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og såpass.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det, unnskyld uttrykk, det unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du bodd her noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Ja, selvfølgelig er like godt kontra.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, ikke, hvor mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Og... Og Hilde Heltberg. Åge Romme Henrik, selvfølgelig. Åge Samuels. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du kan ut en lytteren på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lydere, da lyder jeg jo, så er det lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand? Og hva heter skuta da til kapten Sabeltann?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de gi deg hvis de er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltann har et navn.
0: Ja, det, hvis du kan sangen så kommer det fram. 5, 28, 60, 660. Vi hører på minutt i mai.

skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nordfjordane Radio på besøk på Espe trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: I kveldens program på arbeidsplassen skal vi ta for oss Espe trevarefabrikk. Det holder til i Hjelmlandsdalen, nærmere bestemt på Espe, en par kilometer nede for Harpefossen, for de som ikke helt lokalkjende. Og da må vi først snakke med han som årsaker til Espe. Han heter Bjarne Espe og 74 år nå. Og spørsmålet da om han kan huske da det her ble oppstartet i 1948.
1: Jeg husker jeg godt, det var noe jeg selv som begynner da, i 1948. Og det var noe litt problem å få begynner da, for jeg husker han, ordfører Berge Smørdal, hadde skrivet fra fylkesmyndigheten, fylkesmann Skjei var det vel i den tid, og de frarådde ungdom mot å begynne med sånt.
2: Ja, hva er det, Hasse, da, tror du?
1: Det vet ikke jeg, det var vel deres mening om at det kom til å bli trange tider og vanskelig for det til å gå, og
2: Det du startet opp med, hva det var da?
1: Ja, det var huslysstoler. Den norske huslysforeningen i Oslo så kontaktet meg om jeg ville lage forskjellig til deg, og det gjorde jeg noe da. Og det var blant Hans Holmøy som hadde tipset deg, for jeg gikk der da i 44-45 på arbeidsskolen der oppe. Og det var en god skole etter den tid.
2: Og da lærte du det grøfte da, kan du si?
1: Ja, jeg lærte deg. Ville lære der, for jeg var flinke lærere og fikk både tegning og litt andre teoretiske kunnskaper også.
2: Hva lokale du hadde med sammen da? Var det i kjelleren som det drev?
1: Her var det et bygg på 6x10 meter som var oppsett. Og det var noe da, ikke så mye maskiner da, men det var noe kombinert høvlemaskin, sånn kriken ut av det laget, kriken på brydja. Og så var det noe ellers da, fres av bandsag, så var noe delvis heimelaget.
2: Det var bare du og broren da, med samme ja, som drev på.
1: Så kom han Kristian Engeland til da, etter noen år, og arbeidde der, og siden ble det noe. Det ble noe mye mer kjøkeninnredning i produksjon da. Ja, først i 60 år og videre. Og det øket noe svært da, de fant uljen, vet du, så folk begynner å kjøre løsere på det, og koster mer, og så etter den tid så ble det mye bedre om arbeid.
2: Har det vært bare oppgangstid hele tiden og gått bra?
1: Ja, det har det. Vi har aldri hatt noe problem med det.
2: Jeg rekner med det at det som har sånne private bedrifter, det er ikke noe sånn 8 timer dag, i hvert fall med samer de startet opp.
1: Nei, det blir ikke det. Det blir sånn at du må jobbe på til det er ferdig, det som du har løftet i viss tid. Men det er ikke så galt noe som det var da i den første tid. Da ble det noe både 8-12 timer ofte.
2: Og så fikk du noen sønner, og de ville ta over.
1: De har tatt ikke over, så det var noe kjekt at de ble interessert i det.
2: Ellers så har du vel fått arbeidskraft fra Dala her rundt omkring i distriktet?
1: Dalen og Haugen, ja.
2: Stabil arbeidskraft?
1: Ja da, vi har ikke mist noe særlig arbeidskraft.
2: Jeg vet når det gjelder på sånne bedrift så går det en del fingre og tomme og sånn, er det skjedd her?
1: Ja, det er noe på meg selv, det har vært litt redusert, men det er ikke på noen andre så.
2: Du har 3 vekker, hvor lang tid tilbake så det for?
1: Ja, det var i 69. Og det var en skade jeg hadde fått på synet, så jeg var ikke klar over at det så skjevt. Så jeg rettet rett og slett framfor sagbladet og kuttet det av. Så det var ikke noe feil med noen slags maskin eller noe, det var jeg selv som så skjevt. Og det var ikke jeg klar over at jeg hadde hatt en blødning i øyet, så jeg så bare beina i øyet, og da ser jeg skjevt.
2: Hvordan reagerte du da, og det er rundt deg?
1: Nei, jeg var nå alene da, så jeg bare plukket noe mer i disse 2 målene, så var helt av, og så reiste jeg på sykehuset og fikk ordnet det andre, så det gikk noe fint det har ikke vært til noe sånn særlig handikapp. Det har gått bra.
2: Tror du en liten hardhaus?
1: Ja, det må en være. For en kan ikke være noe tykker sønne seg selv, da går det ikke det.

0: utkjørende når alt er kommet på plass, kan du si. Så det skal ikke bare ta lett på.
1: Ja, Rune Espe, andre generasjon i Espe Trevarer. En kunde som vil vite litt mer på tråden nettopp.
0: Ja, det var en kunde fra Sogn som har et kjøkken på gang, og da må en ta vare på dem og prøve å gi han de best mulige råd og ideene før det er for sent, kan du si. Det er for sent når veggene er oppkommende og begynner å planlegge det, så vi må prøve å pleie deg best mulig.
1: Så det er litt fleksible?
0: Det er. Det må en være i bransjen i dag, eller så får du for lite å gjøre. Så jeg må være fleksible, og selvfølgelig litt fornuft må det være, men det har jo som regel kunden, så langt så det lett seg gjøre, så er vi med på det meste å prøve å tilpasse det best mulig for kunden.
1: Da står vi på kontorlandskapet her, så er det litt spesielt. Det er kjøkken og kontor i ett, kan du si.
0: Ja,
1: er det en del kjøkkenredninger oppstilt? Er det mer demonstrasjonsrom også?
0: Ja, det er sånn lettblanding. Når du skal selge sånne varer som vi har, så må du kunne vise mesteparten av dem. Det går på treslag, det går på farger, det går ikke minst på en del løsninger på dette her med hvite varer og ja, hvordan du kan kombinere det ihop på en fornuftig måte med kjøleskap og mikro og steikjomn. Det er enkelt for oss å styre med det. Vi vet hvor det ser ut, men det er ikke alle kunderne som ser det føre seg uten at de får se det i virkeligheten. Da må du ha litt utstilling, og folk må ha mulighet til å få se og spørre litt og få en sånn liten aha-opplevelse av og til. Så det er sant det, altså.
1: Du har forandret seg mye i kjøkkeninnredningen. Det er mer og mer nye elektriske artikler, andre utformer på ovnene.
0: Ja, det er jo forandret seg hele tiden. Går du tilbake en del år, så var det nesten bare frittstående ting, både på ovner og kjøleskap og alt sånt. Nå er det mer og mer innebygd. I hvert fall muligheten for å gjøre det. Da. Folk bygger inn kjøleskap og mikrobølgeovner og oppvaskemaskiner og ja, I mange forskjellige varianter, kan du si, men veldig ofte så bruker jo folk opp igjen det de har, og sånt, så det går an å bruke, så bruker de gjerne opp igjen komfyra og sånt, og likevel kjøleskap, og da må vi prøve å lage teskap og sånn at det kunden får det sånn som vi har det. Om man da vil ha et frittstående kjøleskap og bygge inn en mikro over den, så er vi behjelpelig med det.
1: Du vet da, på 70-80-tallet, Husbanken var veldig strengt med standarden på kjøkken. Det merker vel det også?
0: Ja, nå var det kanskje litt før min tid, men jeg vet jo det at det var en del regler som var rimelig firkanter. Det gikk på størrelse på rommet, og det gikk på treslag på innredningene. Prisen hadde ikke noe å si, men hvis du hadde feil type treslag, eller innebygde komfyr eller sånne ting, så var det nei, da fikk ikke du det godkjent så kjøkken i et husbankhus. Så reglene i dag er jo blitt en hel del mer lempelige enn det de var tidlig på 80-tallet.
1: Omsetningen, ja, med dere, hva det var i fjor?
0: Ja, vi lå vel på rundt 8 millioner kroner. 8, ikke 80 altså, men 8.
1: Er det jamn stigning hvor det?
0: Ja, vi har stort sett helt oss på det nivået de siste årene, det har jeg. Vi har en arbeidstokk på en 12-13 mann, og da er stort sett det vi greier å få ut i løpet av året, det stopper der.
1: Hvor stor er administrasjonen?
0: Nei, du ser noen som er. Det er du, og vi prøver, når du driver samme bedrift, så må du gjøre det litt, lage seg minst mulig papirarbeid, og da greier vi oss stort sett med en mann på kontoret.
1: Skal vi ta oss en tur rundt i fabrikken og se hva kjøkken blir til?
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan gå oss en runde her.

0: Ja, Hans Anne Brekke her, er du sted noen år?
1: Ja, det har han vært noen år ungefært.
0: Du begynte i 1966.
1: Ja, det stemmer det.
0: Da var du en 16-17 år.
1: Ja, stemmer.
0: Hva det har seg, var du spor om å begynne der, eller var du inn og søkte? Nå må jeg fortelle litt nå.
1: Nei, jeg var inn og spore om var ledige plasser. Det gjør det, og det fikk jeg svaret at jeg kunne få begynne over nyår.
0: 5-36 år, det er bra stund, det.
1: Ja, da, det, men det går veldig fort.
0: Hva du har gjort på disse årene her?
1: Nei, det har nå variert litt. Pressing og dørlaging og forskjellig sånt.
0: Er det allsidig arbeid, så du slipper å stå med det samme hele tiden?
1: Det har det vært, ja.
0: Er det flinke å byte du på det, eller blir det sånn at vi vandrer med en ting, så vil det helst gjøre på det?
1: Det blir det helst det blir, ja. Vi lager opp igjen det, så, ja.
0: Hva har du gitt på med nå her?
1: Ja, nå er jeg på å presse ihop noen sånn side. Helvete presse noen side.
0: Er materialen stort sett bra?
1: Det er han, ja.
0: Går ikke noe til spillet?
1: Nei, da vi bruker noe alt, så det er noe. Ja, det er forskjellig sånt.
0: Er du fagmann her på ditt område? Det må du nå være når du bor så lenge.
1: Nei, det begynner aldri det, vet du, så det er noe rett.
0: Blir ikke du det?
1: Nei.
0: Aldri utlære det?
1: Blir ikke det, nei. Men jeg tror jeg vet noe om hva det skal være, det er ikke det.
0: Det må jeg påstå at det må jeg vite da. Ja. Står du mye alene, eller får du prate litt med arbeidskammerater om dagene?
1: Vi prater litt mathauser i alle fall.
0: Ja.
1: Og det er noe greit.
0: Ja. Og hva de diskuterer da?
1: Nei, det er en alt annet da.
0: Ja, det er det. Ja, Rune, det ser ut som det er stabil arbeidskraft.
2: Ja, da, det har han. Ja, han har altså vært her i 35 år kom vi til, og vi har vel en par som har vært her enda lenger, og ja, så har vi en 2-3 andre, så ja, har vi snart vært her i 20 år også, så vi skal ikke sier at det har vært så veldig mye gjennomtrekk. Det er stort sett stabil styrke, det er det.
0: Ja, her, men Hans, når disse unge karene i Espo overtok her, merker det noe forskjell, da?
1: Nei, det gjør hun ikke.
0: Det var like grei, deg.
1: Det var like grei her i leia, så det er ja, helt topp.
0: Ja, det var bra, Heire.
2: Ja, det var god attest. Ja, men jeg må prøve å gjøre det sånn at en spiller på lag. Vi tar i et tak der det trengs. Hvis en bare skal stå og bjeffe på kontoret og sånt, så da er ikke det noe særlig kjekt for deg som er ute i produksjonen, så vi har i hvert fall valgt å legge oss på den linja at er det litt lite å gjøre på kontoret, så tar vi et tak rundt om i lokalet, og vi har vel hver våre oppgave, så vi prøver å passe da, og det tror jeg er en fornuftig ordning å ha.
0: Du er det strenge arbeidsgiver da?
1: Nei, det var veldig greit. Veldig greit.
0: Så det lurer ikke han av og til?
1: Nei, det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, du er da gamle sorten.
1: Ja, det kan helst jeg, kanskje.

0: folk som har vært lenge på bedriften, slipper å lete etter her på SP. Her har vi en som har vært siden 1964, og det samme. Kan du huske første dag igjen?
1: Ja, akkurat første dag igjen, jeg husker vel ikke så mye, men det var noe stolproduksjon, det jeg begynte med da, jeg begynte. Det var det. Det var noe mye gyngestoler, og stoler til husliden i Oslo. Det arbeidde med første år.
0: Men nå har du ansvar for dørene.
1: Nå er det fyllingsdøren til kjøkkenet jeg lager, ja. Det er det.
0: Du føler det helt ifra første stund?
1: Ja, jeg får nok til å lage en del material, men så senere så arbeider jeg med deg hele tiden til jeg er ferdig til lakking.
0: Ja, hva går det fram da?
1: Nei, det er noen forskjellige prosesser. Det er noe mye fresarbeid og tapping og fyr.
0: Det må da være veldig interessant arbeid, for det er vel ikke... Eller er det stort sett likt alt?
1: Ja, det varierer noe litt. Det er noe flere tre sorter. Det er noe bjørk og eik og fure det går i mye. Men ellers så er noe prosessene stort sett likt. Det det.
0: Men maskinen i det har overtatt nesten alt der, men var ikke det det?
1: Ja, det har noe forandret seg mye, jeg begynner der. Det har det. Det er noe.
0: Var det mer tungvint før?
1: Ja, det er klart det var mer tungvint da. Det er noe mer datastyrtemaskin og sånne ting nå, så det er noe enklere. Så det er det.
0: Du kan jo sette seg inn i disse nye maskinene da.
1: Ja, det går noe bra det stort sett. Det gjør det. Det er noe som oftest andre som skriver programmer, så da er det enklere å bare gå inn på programmet og bruke dem, så...
0: Var det noe feilvar i starten?
1: Ja, det hender nå. Gjør det, men det har noe stort sett bra.
0: Du er kommet nå her, så gir du på i hvert fall med noe som ikke... Det er gammel maskin.
1: Din gjerne maskin er så gammel at den var for revgjønne, ja. Ja, det er noe som er lite brukt til dem, men det er en sånn små ting, bare den skal båre sånn mindre greier, så bruker noen.
0: Er det pyntelisten på glasdørene du har gitt på med?
1: Ja, det er sånn til å legge i blyglas i kjøkkendøren. Det er det. Og det jeg har på med nå.
0: Hva slags tre du synes er best å bruke til innredning? Det er best å arbeide med?
1: Det er vel eik, det som er sterkest i alle fall, men... Ellers å arbeide med, så er det noe stort sett greit på med bjørk og fure. Det er det.
0: Har det vært en god arbeidsplass, disse her, vi 37 år da våre, har du tenkt over det?
1: Ja, vi har nok tenkt over det, ja, det har vært greit det. Vi har ikke vært permittert på 37 år.
0: Aldri permittert?
1: Nei, det har ikke vært. Det har vært arbeid hele tiden, ja. Det er noe veldig enestående, egentlig.
0: Og ikke så mye syke heller?
1: Nei, det har stort sett gått bra. Det har noe vært litt grann i ryggen av og til, men... Litt problemer med det, men ellers så... Jeg har ikke gjort meg noe skade. Det har ikke jeg.
0: Skal rykte og gå et helt liv i fabrikk? Er du ute i terren og går i fritida, kanskje?
1: Ja, jeg har nå drevet en del med det. Det har jeg. Så det... Går noe stort sett bra. Det viktigste er å holde seg i form på maskinen med fingrene, og det har gått stort sett bra.
0: Har du vært borti i liten grann?
1: Nei, jeg har ikke vært sykemeldet på grunn av skade. Det har ikke jeg på 20-30 år, så det... Det har gått svært.
0: Betyr det at du er våken når du er i arbeid, da?
1: Jeg lytter vel stort sett være det. Skal det gå bra? Det er liten.
0: Hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 54.
0: Så du har en titelåren som kan røkke 50 år, har du tenkt på det?
1: Det kan jeg gjøre hvis det nå er noe fotogående så lenge. Og pensjonsalderen ikke blir nedsettet nok, så kan en vinne i det, ja.

0: Vi er på latteravdelingen, ja, det heter vel det, Terje Espe. Du er en av sjefene, eller med bror din og far din.
1: Ja, det er noe. Vi er på lakk- og monteringsavdeling nå, så og det jeg styrer meg nå, jeg står og luter noen kører til en kunde, så det er det jeg styrer meg i dag.
0: Lut, det her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det er ikke helt ufarlig i alle fall. Du skal nå passe deg for, både for å få det på huden og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for luter en da?
1: Vi luter det for å gjøre at vi skal beholde fargen på fura litt bedre.
0: Ser det bra ut? Skal vi gå og kjøpe det her? Ser det bra ut produktet her, synes du?
1: Ja, det med samme vi har gjort det, så virker det litt gult. Men når det får litt tid på seg, så bleikner adelveden eller kjerneveden en del. Og det holder seg lyst i fremtiden, og vi får da få på noe lakk.
0: Men ja, døra var litt liv i.
1: Ja, det må da være det. Hvis det ikke der er liv i fura, så da synes ikke jeg at hun er som skal være i alle fall.
0: Så det er Hans Sannebrekke komponert bra?
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Er det noen produkt du ser her som av og til du kommer seg, ser det fullstendig feil?
1: Ja, det hender jo det at det kommer ting som jeg ikke vil ha i ånda, og da er jeg ikke verre på det, da går jeg tilbake med det.
0: Så da hopper jeg på igjen?
1: Da litt rei, finner jeg en ny, ja.
0: Sånn kjøkkeninredning, altså jeg vil finne seg en kjekla viktig.
1: Ja, en lytter nå har de med i tonkene. Det er naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha de i tonka hele veien. Det må være bra. Det ikke hjelper jo sånn at du sitter fast et våga når du turker over.
0: Her er en del av mannskapet ute. Har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har nå vært noen år. Det er noe mange år nå, ikke første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen i trøkk og igjen også, er det ut så.
1: Ja, det er en i hvert fall interessert, så vi får håpe det at de slår seg til ro her i fremtiden også.
0: Er det litt kjekt å vite det?
1: Det er noe helt sikkert. At du sysler med noe, så andre kan ha interesse til det også.
0: Hvis du ser utviklingen her på SP3-varet, går det rette veien?
1: Ja, det tror jeg det gjør. Det er noe en beinhard marknad i dag, men jeg tror noe det vi skal ha noe greie å hange med.
0: Hva er søste konkurrentene på rundt her?
1: Nei, altså, vi har noe en i T-kommunen her, og, men konkurrenter, det er noe veldig så her store ute i store Norge, det, så nær sagt det er vår største konkurrenter. Det er noe, her i Eid ser det ut, så her er markedet til oss begge.
0: Leveransene, hva er det stort sett går hen?
1: Nei, det er noe Sognafjordene, Møre og Romsdal og en del til Oslo-området.
0: Så det funger dere en nisje som er godt levelig?
1: Ja, det virker sånn. I dag ser den ut som det at det er mye spesialfarger og alt sånt som er på gang, men det er sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere den nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere. Ja, pusse og en del, og... Ja, nå slår jeg av her, da.
0: Så du pusser i pust?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Og så da lytter den da pussast og slakerast igjen da, slik at jeg får et siste trykk.
0: Magnar, bakker du sted med denne jobben hele tiden?

0: kommer hjelpe enden av produksjonen. Der jeg sitter ihop skapet, og der står du Knut Atle Krossa. Du heter ikke Jesper faktisk.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Men det har vært noen år, du også.
1: Ja, jeg har vært alt for lenge, sier de fleste. Jeg har vært 15 år.
0: Så du begynte rett etter, hva skole gikk du først?
1: Jeg gikk to år på yrkeskolen.
0: Tre linjer?
1: Ja.
0: Må du fortelle hva du gjør her, siste instansen her?
1: Nei, det er alt som kommer ut fra Inste, så er båret, det skal smelles ihop i en sånn presse her. Og det er jo noe mer passet enn å sette ihop rette delene, sånn at det stemmer når det ferdig. Og så er det en del ting som man passer på selvfølgelig, at det ikke blir strip i og sånt, forskjellige sannsynlige sider og sånt.
0: Går det andre snudd i omvendt?
1: Ja, jeg har klart det før.
0: Ja, hva som skjer da?
1: Nei, da er det bare kakke sønt igjen og banje litt og sånt. Så. Men det går noe som oftest bra det, og det er bare å lage nytt hvis det går helt sønt og så.
0: Er det mandagene det?
1: Ja, var det gjerne før i tiden da. Ikke så galt nå. Det er ikke det.
0: Men står du her for deg selv liksom, og koser deg med et arbeid?
1: Ja, jeg er her en del, men jeg er jo ofte der inne og borer en del av det som sitter ihop, kan jeg si. En del er jo andre som borer også. Det blir litt annet frem, så setter jeg opp skuffer og sånt også, og det er ganske variert arbeid, noen sett.
0: Det er med en styrke der, til du vet hva som får gå inn i fabrikken, og hvordan det er oppbygd og alt sånt.
1: Ja. Jeg vet hvordan maskinen der inne fungerer, så vet du, hvis det er noe som kan si ikke er sånn som skal, så går det an å fare inn og ordne det selv. Hvis det er noe som bor feil eller et annet, så.
0: Hva er det slags type du gir på med akkurat nå?
1: Nå driver jeg på med noe gult styrt Eik Halsen. Og det har jo vært litt greia med i dag da. Noen synlige sider på noen skop, så det har vært litt sprekk og litt sånn i, men det er sånn som skjer.
0: Ja, hva må du til å fikse det da?
1: Ja, måtte ta sønt igjen, og så måtte du ta på et lakstrøk til, og men det er sånn som så ikke skal skje, men det skjer av og til.
0: Så du ser skikkelig nøye over her på siste?
1: Ja, men må liksom passe seg at det ikke blir ødelagt, for da kan man risikere å få det igjen, og det er ikke noe særlig kjekt det heller.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på I det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

Tim Gibbons, en artist jeg vet litt om. Han kommer fra California, og Child Lingo er, så vidt jeg vet, debutalbumet hans. Debutalbumet må vi vel også kalle den neste plate. I cirka ett år så har vi ventet på debutalbumet til Darwin's Army. Nå er det endelig her, og vi skal høre flere låter derfra i kveld. Først en sang som Bob Dylan har skrevet. My Back Pages, Darwin's Army.

John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så ble det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så sakner han dette her med å være en del av en gruppe, og danner sammen med kona Buffy Stuart, John Hawk og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med